0: algemeen oor jou digkuns in die besonder. Ek wil hierdie geleentheid aangryp om die loftrompet te blaas en jou te bedank vir jou ongelooflike bydrae oor dekades heen tot die Afrikaanse letterkunde. Ek het 'n ouma gehad wat altyd vir ou Kersaand gesê het, sy sal sorg vir die plettertjie. So ek het nou vir ons gesorg vir 'n plettertjie.
1: Ek tel meer as een plettertjie, maar nou ja, miskien kan jy nie tel nie.
0: Kan ek vir jou solank ietsie skink?
1: Asseblief.
0: Ek wil ook net vir die luisteraars en die groot basis sê, dit is nie alkoholies. Ons is immers besig met vers en klank en nie vers en drank nie. Joan, cheers.
1: Cheers.
0: Joan, jy is al 'n paar jaar afgetree. En ek kan nie help om te wonder nie, het jy nou al begin bak of brei?
1: Ek is formeel afgetree in 2021, waar ek docent was in die skool vir tale en letterkundes aan die Universiteit van Kaapstad. Maar ek het 'n nuwe lewe ontdek. Ek skryf steeds, ek lewer my bydra as resensent, ek skryf rubrieke vir die Versendaba en ek het hierdie jaar dan ook roman voltooi, Hart sonder hawe. Ek het ook 'n seleksie van gedigte wat later vanjaar uitkom, Amberkamer, onder redaksie van Karen de Wet. En so pas het ook verskyn, saam met my kollega en goeie vriend Johan Lodewijk Maree, 'n boek in memoriam Johan de Lange. Johan Lodewijk, wat ook 'n geskiedskrywer is, het die geskiedenis van Johan de Lange se lewe vir ons opgeteken. Ek het die gedigte geskryf, Naledi het dit gepubliseer, en dit is 'n huldeblyk aan hierdie fenomenale digter, Johan de Lange, wat 'n jaar gelede oorlede is, wat sowel my en Johan Lodewijk 'n groot mentor en vriend was. Jy weet, 'n goeie digter is nie net 'n goeie skrywer of digter nie, 'n goeie digter is ook 'n goeie leser, en Johan kon altyd verstaan wat 'n digter doen en wat 'n digter nie behoort te doen nie.
0: Jy sê nou, Johan het daai aanvoeling en daai oog gehad vir gedigte, maar jy deel dit tog met hom, Joan. Jy sê nou net vir my hoe jy nog steeds so aktief is en klink my nog net so bedrywig is as toe jy nog in die akademie was. Jy is veral baie aan het woeker op jou blog Woorde wat Weeg, waar jy as resensent optree. Jy is ook een van die min digters wat daai ander hoedjie ook dra, van 'n baie skerp kritikus wees en 'n vinger op die pols hou van wat aangaan in nie net die Afrikaanse literatuur, maar in die wêreldletterkunde.
1: Om 'n resensent te wees, beteken dat jy ook 'n leeskennis en 'n agtergrond moet hê. En dit het ek hopelik deur die jare opgebou. En wanneer ek teruggaan in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde, en ek kyk byvoorbeeld na die resensies wat die ouer garde soos Elise Botha, A.P. Groewe, T.T. Kloete en sulke mense geskryf het, en die manier wat hulle geskryf het, hoe hulle kon formuleer, dan besef 'n mens net, nou ja, ons moet altyd onthou, daar is 'n baken, daar is mense wat literatuurgeskiedenisse geskryf het, en ons moet teruggaan in die tyd. As ek bijvoorbeeld kyk na die briefwisselinge tussen Van Wyk Louw en Opperman, dan sien ek ook in daardie briewe wat hulle vir mekaar skryf oor die Afrikaanse poësie, waarvan Wyk Louw vir Opperman sê, jy weet, jy is eintlik besig om Seem van die Heuvel te oorskat. Dan sê Opperman, nee, ek is nie, gaan kyk mooi na die gedigte wat hy skryf. En dan later, wanneer jy die poësie van T.T. Kloete lees, is daar 'n huldigingsgedig vir Seem van die Heuvel, wat veral binne die Afrikaanse letterkunde gekanoniseer is as 'n groot romanskrywer, maar terloops ook 'n mentor was van Eybers. So alles is eintlik verbind. Eybers wat weer 'n vriendskap gehad het met Olga Kiers. Ek wil eintlik sê, die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium met verskillende visse wat beweeg.
0: Dis 'n baie mooi beeld.
1: Ek is mal oor aquariums, veral wanneer jy dit besoek met 'n jong kind, om te kyk na watter tipe visse daar is, watter visse skuil, en dan kom hulle skielik uit, en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Nou ja, in daardie aquarium is daar natuurlik haaie, maar die hele idee, daar's plek vir almal.
0: Ja.
1: En selfs klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Maar mens moet ook onthou, op sekere tye praat sekere digters met jou. En jy moet dit nie vergeet nie. Ek, as 'n digter nie met my praat op 'n gegewe tyd nie, dan ontstel ek my nie daaroor nie. Ek gaan later weer terug. Cousins, ek is op die oomblik besig om Sheila Cousins van voor tot agter te herontdek.
0: En hoe lekker is dit nie?
1: Wat 'n verstommende digter. Die gesprek met Van Wyk Lou, die gesprek met God. Dit is net 'n ongelooflike digterskap.
0: Ek hoop regtig waar van die luisteraars wat aspirant digters is, neem notas vanaand, want hierdie is ook 'n bietjie van 'n meesterklas waarna ons luister. Joan, jy het gedebuteer in 1985.
1: Met Hartskrif.
0: Met Hartskrif. Sedert Hartskrif verskyn het, het daar, wat, 'n stuk of 26 bundels gevolg, as in Deuton ons jou mees onlangse bundel wat laas jaar verskyn het. Ek wil graag dieper delf in die invloed wat van die digters wat jy nou noem op jou gehad het, wat se inspirasie dit vir jou was.
1: Kyk, ek was ontsettend bevoorreg gewees as 'n jong skrywer, 'n jong student, het ek Opperman se letterkundige laboratorium bygewoon.
0: Dis reg, ja.
1: En Opperman, hy het op so 'n subtiele manier vir elke digter presies gegee wat sy of hy nodig gehad het. Hy sê vir die digter sê, nee, jy digte naby aan hierdie digter, jy moet daarvan wegkom. Maar hy was ook absoluut briljant, dat hy kon raak sien waarheen die digter op pad is. Hy het bijvoorbeeld my voorgestel aan Wallace Stevens,
0: ja,
1: die groot Amerikaanse digter. Hierdie groot digter het altyd na homself verwys as 'n sondagdigter. Natuurlik het hy gelieg. Jy kan nie so gedig het en jy het soms net, jy weet, agterop 'n sigaretboksie gedoen nie. Nee, of terwyl jy besig is om 'n dispuut oor versekering, jy weet, te hanteer nie. Hy het absoluut volledige beheer gehad oor tegniek. En wanneer jy sy gedigte lees, dan weet jy, jy is hier in die hande van iemand wat poësie verstaan. Toespelings na ou klassieke tekste en so meer. En ek dink een van die voorregte van om te kan lees en om te kan skryf, is dat hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, hoe min jy weet. Jy weet, wanneer ek Cousins nou lees, dan besef ek net, wat het daardie vrou vermag. Net so wanneer jy Stok en Stroom lees, die taalbeheer, die ongelooflike beheer wat sy inbou, die emosies wat sy wegsteek, en dan terselfdertyd as jy die gedig klaar gelees het, dan besef jy waarmee sy besig is. Wat my bekoor en altyd imponeer en beïndruk, is wanneer ek weet dat hierdie digter is bewus van die geskiedenis van taal. Hierdie digter verstaan taal. Daarom plunder ek byvoorbeeld altyd die werk van Ina Grabe, wat 'n hele studie oor sintaksis geskryf het, 'n dikke boek, waarin sy 'n gedig sal analiseer vanuit 'n taalkundige oogpunt, en jy net skielik besef hoe min jy van daardie gedig verstaan het, totdat Ina Grabe vir jou vertel wat alles in daardie gedig gebeur. Of my groot mentor Henning Snyman, wat weer uit 'n semantiese oogpunt 'n gedig van Boerneef sal neem. En dan vir jou sal wys, nee, dis nie wat die gedig sê nie. Of hy lees 'n gedig van Breitenbach. Jy skielik besef maar, die doppe in hierdie gedig is 'n dop binne in 'n dop binne in 'n dop, 'n verwysing na ander gedigte, jy weet, en so meer. Die grootste bate van Opperman se letterkundige laboratorium was dat jy altyd respek moet hê vir digters wat groter is as jy. Met ander woorde, wanneer ek dig, dan weet ek, daar was 'n digter soos Eybers. Want niemand op hierdie planeet kon daardie toestand tussen wat jy beleef het en waar jy nou is, en daardie tussentoestand so byk verwoord nie.
0: Jy het 'n paar gedigte saamgebring, en een van hulle is 'n sonnet van Eybers uit haar bundel Die Helder Halfjaar, wat in 1956 verskyn het. Wil jy dit vir ons lees nie, asseblief, Joan?
1: Sonnet. My hande was van altyd af onpaar. Skraal, vroulik en beskeie is die linker. Haar maat is ferm, grof geknekeld, flinker. maar net so links met greep, groet of gebaar. Verwonderdheid, besinning, wanhoop, angs, die dinge wat die bloedstroom plotseling strem, dryfel soms saam in asemlose klem. Maar dan los elk verlee gou sy vangs. Selfs in die voorgeboortelike vog het hulle onafhanklik rondgeroei en was nooit waarlik aan mekaar verknog. Ek twyfel of hulle ooit behoorlik thuis kan raak of tot eenparigheid sal groei voor iemand hulle oor my borskas kruis.
0: Eiber se werk het altyd daai twee pole en hoe sy die balans vind tussen die twee gedierig.
1: Wel, balans is een van my gunsteling bindels van haar.
0: Mm.
1: En ek dink die bindel van Eybers waarin ek altyd terugkeer is noodluik. Noodluik is net vir my eenvoudig, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, smashing. As ek so kon dig, het ek nie hier gesit vanavond nie.
0: Ek is so bly, jy sit wel hier vanavond. Professor Joan Hambidge, kuier in die Vers en Klank Atelier. Ons vier haar 70ste verjaarsdag wat om die draai is, deur te gesels oor die digkuns en nog wat. Joan, jy het 'n paar keer verwys na die opperman wat ook een van die groot invloede was. Watter gedig het jy vir ons saamgebring uit Opperman se werk?
1: Een van die gedigte van Opperman wat my altyd aanspreek is De klip om te boom. Klip kan net klip, sy teel is onderverdeel, tot stomme klippertjies duinend rondmeel. Boom kan net boom, word langer en ook swanger, tot singende boompies voel om die voorsanger. Maar voorwaar, voor boom kan boom, moet klip eers klip, en klip deel swaar, glo miljoene jaar. Het is uit eiendomsbeperk, en dit is my so 'n fantastiese gedig, die oppositie tussen die klip en die boom.
0: Mm-hmm.
1: En orals waar ek reis in die buiteland, tel ek altyd klippe op. My hele ruimte, my sanctum, staan vol klippe uit vreemde lande.
0: Jy skryf selde gedig wat nie op een of ander manier met 'n vorige teks in gesprek tree nie. Of wat nou is met 'n digter of 'n roman of
1: 'n film.
0: 'n Film, 'n musiekstuk, filosofe, mites. Mens kan eintlik nie 'n Hambidge gedig as 'n monoloog lees nie. Jy moet dit lees as 'n uitgebreide dialoog wat met die wêreld literatuur gesels.
1: Ek dink dit is waar van alle gedigte. Dis net ek steek dit nie weg nie. Dit is wat jy by my sien.
0: Mm.
1: Die groot skrywer Carlos Fuentes het een keer in 'n onderhoud gesê dat elke mens dra verskillende salwe in hom of haar. En ek dink wat in my gedigte na vore kom is die verskillende dimensies van menswees. Wat ek lees en wat ek beleef, gee ek vir die leser. Met ander woorde, wanneer ek 'n gedig skryf oor Michael Jackson of oor Luciano Pavarotti of wie ook al, dan gee ek vir die leser eintlik al die sleutels. Ek verduidelik eintlik hoe ek die gedig geskryf het. En miskien moet ek vanaand iets bely hier. Die rede waarom ek dit doen is nie omdat ek katkeseer of pedanties is nie. Dis dalk om my eie onsekerheid weer te gee. Dat 'n mens altyd weet, daar skuil agter 'n gedig iets wat groter of beter is as jy.
0: Jy het 'n paar van jou eie gedigte ook saamgebring vanaand. Wil jy vir ons 'n voorbeeld daarvan lees?
1: Goed, ek gaan nou 'n gedig lees om dit te illustreer. Istanbul, 'n meditasie. In 'n troubeldroom skeer ek die binneblad van 'n boek uit. Daar waar die biblioteek datumstempels staan. Die boek handel oor hulle die dooies, die vertrekkendes wat soms in drome hul opwagting maak, of in vreemde stede op haar na lyk, soos 'n inwoner van 'n stad, maar praat met 'n vreemde tongval. Verbaas opkyk en nooit teruggroet nie, of in 'n glaskas van 'n museum uitgestrek lê en ons siende staar. Hulle lewens was op breikleen. Dit het nooit aan hulle behoort nie. Hulle lewens was 'n blote storie en die outeur se naam en die kolofon blyk te wees 'n skuilnaam.
0: Daardie naam is die een waarna ek bly soek. Vannag lees ek daardie geleende boek oor die lewens van my vriende, my vader en almal wat my pad gekruis het oor 'n lewe uitgeneem in die biblioteek van die dood. Waaroor hierdie gedig gaan, dis 'n ars poetica ook, dis nie net 'n lijkdig nie. Daar is ook 'n verwysing na die boek van lewe en dood, die boeddhisme. En daardie naam in hoofletters is God, die een waarna ek bly soek. En die geleende boek is natuurlik die biblioteekboek. En as kind het ek baie in 'n biblioteek gesit en werk, so het ek byvoorbeeld as 'n jong kind die hele Ulysses deurgewerk met Stuart Gilbert se handleiding langs my.
2: Liewe hemel, Joan.
0: Ja, ek het in 'n huis groot geword waar ons moes lees, my ma het ons gedwing om te lees. So hierdie gedig is eintlik 'n kruispunt tussen my werklike lewe as 'n jong kind en hoe ek gelees het, wat dan oorgaan na 'n reistig toe, my beheptheid met reis, my obsessie met reis, ook my lijkdigte oor die verhouding met my pa.
2: Is alles so mooi in een gerol.
0: Precies, so eintlik wat ek vir jou probeer sê is hierdie is gedig oor gedig.
2: Die ars poetica is een van jou groot liefdes.
0: Precies.
2: Jy skryf dikwels asof 'n gedig sy eie ontstaan bepeins.
0: Ja, die gedig kyk na homself.
2: Joan, wil jy ons nie Hong Kong toe neem met jou volgende vers nie?
0: Hong Kong, naast New York, is 'n gunstelingstad. Hong Kong. Op 'n hoogste gebou in Hong Kong laat val ek 'n orgidee. In Hong Kong op 'n hoogste gebou val 'n orgidee soos 'n mens se soektog na 'n brandtrap na Elisies verloor is. Soos die blare van 'n orgidee een vir een afgepluk. Soos 'n hoogste gebou in Hong Kong met woonstalblokke saamgepers, nes die blare van 'n orgidee amper 'n simbool. Hierdie gedig gaan oënskynlik oor die stad Hong Kong. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien dis ook 'n gedig oor selfmoord. Nee, iemand wat uitval uit 'n gebou uit en dan word daardie mens in die gedig soos 'n orgidee. Dis 'n toespeling myns en siens op die hele gedagte dat wanneer iemand selfdood pleeg, dan is dit 'n lang proses. Dis nie een ding wat lei tot die einde nie. Dit kom 'n pad aan, dit is soos blare wat afgetrek word.
2: Ek dink jy speel 'n ontsaglike groot rol, spesifiek as queer digter binne Afrikaans. Daar's baie gay digters, maar jy is een van die eerstes wat die lesbiese identiteit openlik en ook vanuit 'n insider perspektief verwoord het. Voor jou gedigte begin verskyn het, is die liefdesverhouding tussen twee vroue as iets eksoties of sensasioneel en soms ook as iets problematies of selfs tragies voorgestel. Jou gedigte het egter beklemtoon dat liefde tussen vroue is iets wat dieselfde emosionele kompleksiteit behels as enige ander liefdesverhouding. In daardie opsig dink ek, het jy werklik waar baanbrekers werk gedoen en die status quo uitgedaag, sienings uitgedaag, opvattings.
0: Ek onthou nog hoe ontsteld mense was toe ek en Johan de Lange in die vroeë 80er jare in die pers weet gesê het, ons skryf nie net gay gedigte nie, ons is gay. En ek dink deur stem te gee aan jouself, kon jy die verwonding van jou tyd, jy weet dat jy is nie gesien as normaal nie.
2: Ja.
0: Dat jy geboelie is op subtiele en minder subtiele maniere. Natuurlik, ek en Johan de Lange het 'n voorganger gehad in die enorme groot figuur, Henny Oukamp. Oukamp het 'n baie universele wêreld verteenwoordig. Hy het baie gereis, hy het baie gelees, hy het buite die klein bedompige Afrikaanse letterkunde geleef en bestaan. So hy het eindelijk by my die vuur aangesteek van, kom, jy is wie jy is. Jy moet nie bang wees vir wat mense van jou mag dink of sou dink nie. Jy weet, in al sy wenke, skryf weg van jouself, verhul jou emosies. Dit was Oukamp. Met ander woorde, Oukamp het my en Johan de Lange gehelp om eindelijk
1: ons monde te kon oopmaak.
2: Ek het 'n paar vinnige vrae vir jou, Joan.
1: Ja.
2: Sê jy oggendmense van naguil?
1: Volgens konvensie eindelijk meer van een naguil. Ek gaan so sê weer in die aande uit en dan ontmoet ek mense, vriende in restaurante. Dikwels is ek alleen en dan is dit vir my wonderlik hoe ek mense ontmoet. Jy weet, iemand wat my aansien vir iemand anders of iemand wat 'n gesprek met my wil hê.
2: Die volgende vraag. Skryf jy met 'n potlood, met 'n pen of gaan sit jy by jou rekenaar?
1: My gedigte skryf ek altyd eers met 'n pen of 'n potlood en ek het baie notaboeke en dan eers later op 'n rekenaar.
2: Wat is moeiliker? Die eerste reël van 'n gedig of die laaste reël?
1: Wat is moeiliker, die eerste of die laaste reël? Albei is moeilik. Maar dikwels is die inval net die begin. Gedigte by my gaan deur verskillende transformasies. Dikwels sien jy dat die gedig se wending is waar jy die gedig moet stop.
2: Jonas, ek en jy nou hier uitstap en lughawe toe ry. Ons het ons paspoorte, waartoe sê jy wil vlieg?
1: Ek sou graag nou 'n naweek in Istanbul wou deurbring. Maar as ek 'n langer reis onderneem, dan sal ek Rusland toe wou gaan.
2: Gestel jy mos môre emigreer, wat sou jy die meeste van Suid-Afrika mis?
1: Die mense. Ek is altyd so bewus van die hartlikheid van mense. Daar is niks so wonderlik.
2: Ja.
1: Daar's 'n warmte, daar's 'n medemenslikheid, die gevoel tussen mense wat my absoluut altyd so verruk.
2: Sê vir my, Joan, wat het makliker geword met die ouderdom en wat het moeiliker geword?
1: Wat het makliker geword? Ek dink die aanvaarding van jy is net wat jy is, dit maak nie saak wat ander mense dink nie, of dit nou 'n kritikus is of 'n kollega of wat ook al. Wat moeiliker geword het, en absoluut moeiliker, is die feit dat die ouderdom bring natuurlik baie afleggings mee. Die dood van geliefdes, mense wat jy geken het. En ek is nog nie heeltemal gewoond aan die onverwagsheid daarvan nie.
2: As iemand oor 100 jaar een van jou gedigte lees, wat hoop jy gebeur binne in daai persoon?
1: Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Ek hoop dat die persoon sal geraak wees deur my eerlikheid. Want dit is wat ek probeer wees. Ek probeer eerlik wees. Ek het geen geduld, maar zero geduld met dubbelpratery of dubbelspraak nie.
2: En dit is wat ons van jou waardeer, Joan Hambidge. Komende Saterdag is dit tyd vir die Tuin van Digters fees by die Breitenberg Sentrum op Wellington. Daar gaan 'n groot huldiging plaasvind van Joan Hambidge se lewe, haar bydrae tot die Afrikaanse letterkunde. Gaan maak gerus 'n draai as jy in die Boland is. Loer aanlyn by die Breitenberg Sentrum se webwerf breitenbergsentrum.co.za vir die program. Verskeie nuwe digters se werk gaan bekend gestel word. Musikante gaan optree. Daar's ook toonsettings van gedigte om na uit te sien. Voorlesings, kunsuitstallings. Dis 'n heerlike jol. Kry vir jou 'n kaartjie en gee vir Joan Hambidge 'n stywe druk as jy daar raakloop. Professor Joan Hambidge, ek bewonder jou vir jou geweldige produktiwiteit, vir jou belesenheid en enorme kennis van die wêreldliteratuur. Hoe jy as kritikus en resensent steeds as 'n hekwagter optree binne ons plaaslike letterkunde. Met jou werk het jy 'n ruimte geskep vir ervarings en stemme wat voorheen byna onsigbaar was in Afrikaans. Kom ons klink 'n glasie op jou merkwaardige lewe. Jy mag jou pen nog lank nie rus nie. Gesondheid.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop. Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafdrukter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
1: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
0: Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

In kortom kuier ons nog steeds tussen twee vure saam met Pieter van Wyk. Hy was 27 jaar in die polisiediens en hy het van 1983 tot 1987 by die Suid-Afrikaanse polisiediens op Lynsburg gewerk. Vandag is hy 'n advokaat wat praktyk beoefen in Oudtshoorn. Hy het hier in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree en hom daarna in die regte bekwam. So dit is ook 'n lang ruk terug, maar hy wou daai gedagtes, daai gevoelens van die era met die leser deel. En daarvoor het ek vir Dean Bali gevra om vir ons Carlos voor te lees, ook aangevul met Kyle Farmer van Alexander Baai, een van ons Proscenium hoërskoolleerder competitie protégés, en hy gaan vir ons die gedig Vure lees. Ek is Johan Raneman, jy is by Kortom, en hier staan die woord aan Dean Bali, en die bundel tussen twee vure, deur Pieter van Wyk, word aan ons beskikbaar gestel vir voorlees in Kortom, deur Turksvy Publikasies.

0: Dit is nou al September en ek was nog nie een keer by my ouer huis nie. Ek kon ook nie Junie maand vir opleiding gaan nie. Ek moes eers wacht tot die blanke lede uit Pretoria terugkom van hulle opleiding af, voordat ek Bishop Lewis toe kon gaan vir myne. Die lewe op hierdie plek is uiters eentonig. Dit is sielsdodend so sonder vriende en kennisse. En die enigste beweging is die lorries en karre op die N1 en die treine wat hier deur die dorp gaan. Ek het lankal besef, die veiligste plekke vir my om te wees is net by Oupa Richard se huis of by die polisiestasie wanneer ek werk. Die gif van onluste en oproer het selfs na die plekkie toe oorgespoel. Dit is op sy beste merkbaar wanneer die kinders wat op die hoërskole op Touwsrivier en Woester is, as ook die wat aan die onderwijserscolleges en die Universiteit van Wes-Kaapland studeer, vakantie te huis toe kom. Ek moet dan op my versigtigste wees waar ek beweeg, vooral wanneer ek werk toe gaan of van die werk afkom. Hulle soek voortdurend moeilikheid en maak aanmerkings. Sulke tye bly 'n mens maar net stil en loop aan. Eensaamheid drijf my een keer na die bar, die drankwinkel se kroeg, net bo aan die polisiestasie. Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan, vooral op 'n vrydagaand. Dit is 'n typiese drinkplek met rookdampe wat swaar in die vertrek hang en bier en drankwalms wat jou slaan soos jy die vertrek binne stap. Die mense praat en gesels luidruchtig om ronde tafeltjies waarop aspakkies, bierbottels en glase staan. Die muziek in die achtergrond is so hard dat jy ook net kan hoor wanneer iemand met jou praat. Party gooi veerpijltjies na een bord in die muur. Ek stoot die risiko een kant toe. Kom wat wil. So kan een mens nie verder in isolasie met jouself saamleef nie. Ek kry een plekkie na by die veerpijltjie bord met my rug in die muur, sodat ek alles voor my kan sien en nie bekommerd hoef te wees vir 'n skielike aanval van agter nie. Snaaks dat die plek so stelselmatig stiller word. Amper soos wanneer iemand die radio sagter draai. Party is luidruchtig, dronken, ander lyk weer heel bestendig. Maar almal kyk na my. Hulle weet wie ek is. Party het 'n verbaasde uitdrukking op die gesig. Ander lyk weer ontevrede. Soos of hulle nou gesteer word en hier inbraak gemaak word op 'n aandse plesier. Hulle lyk nie juis vyandig nie. Een van die manne by die veerpijltjie bord sê vir die kroegman om my 'n bier te gee. Hy sit dit voor my neer en vra of ek 'n game op die dartbord wil hê. Ek is ouheid. Almal ken my so. Stel hy om voor en daar vind my eerste gesprek na byna 9 maande met iemand buite werksverband plaas. Ek is eers baie versigtig omdat 'n mens nie weet wat om te verwag nie. Later is het duidelik dat ou White lyk of hy in beheer is van die kroeg en amal wat daar inkom. Amal groet om en toon respek. Hy moet seker die een of ander bekende en invloedryke mens in die gemeenskap wees, dink ek. Dis ook opvallend dat niemand het waag om enige aanmerkings te maak of om my te wil verkleineer nie. Vir al die paar studente en hoërskoolmanne is op hulle plek. Gou vind ek uit, as jy deur 'n White aanvaar word, doen almal dit. Toch is daar van die studente wat glad nie ingenome lyk met my teenwoordigheid hier nie. Vir die eerste keer in baie maande geniet ek 'n aand uit. By die huis vra ek aan Petta wie White is. Sy en almal in die huis praat saam en verduidelik dat hy 'n gerespekteerde persoon in die gemeenskap is. Sy ouers is ryk mense en help altyd almal waar hulle kan. Lengsburg is klein en amal weet van hul goedhartigheid. Een paar dae later kom die volgende studentenkonstabel van Mosselbaai af hier aan. Ek is op my rustdag toe die sergeant met hom by die huis instap.
1: Van Dijk, jy moet hom help soek vir blyplek. Jy ken mos al die dorp goed.
0: Hy laai eenvoudig die student by my af en ry. Wat nou? Ek self het dan nie eens ordentlike blyplek nie. En weet precies hoe hierdie mannetjie nou oor een heenkome moet voer. Hy het heel waarschijnlijk dieselfde paadjie geloop as wat ek geloop het. Hulle kom damp jou mos net en dan moet jy maar sien en kom klaar. Nadat ons aan mekaar voorgestel het, tel ek sy koffer op en neem hom na my kamerkie. Dit wat hy my vertel omtrent die beloofde verblyf by die polisiestasie sy enkel kwartiere, is dieselfde story wat aan my vertel is toe ek hier aangekom het. In Mossel Bay het hulle vir my gesê dat ek by die polisiestasie in die enkel kwartiere sal bly. Want toe ek hier kom, was dit 'n heel ander verhaal waarop ek nie voorbereid was nie. Die oukie lyk maar bedruk en ontsteld hieroor. Toe die sersant my vertel dat die kwartiere net vir die blanke lede is, het ek hom gevra om my maar terug te stuur Mossel Bay toe. Hy het my toe so wragtig selle toe geneem. Hier het hy my vertel dat die bevelvoerder hom meegedeel het, ek kan vir eers een van die selle vir verblyf gebruik. Dit is glo die selle waar die blanke mense aangehou word. Ek het gesê jammer, ek is 'n polisieman en nie 'n misdadiger wat in 'n sel aangehou moet word nie. Ek het geen idee waar ek vir hom verblyf sal kan reël nie. Ek self het my nog nie werklik met die mense van hierdie dorp bemoei nie, omdat ek steeds as polisieman 'n uitgeworpene is. Maar dit is nou my verantwoordelikheid om toe te sien dat hy 'n logiesplek kry. Hy stel hom voor as Winston Callis, maar ek besluit sommer om hom Carlos te noem. Ek leer die situasie aan Oupa Richards en Auntie Betta voor, en is van mening dat hy maar eers hier sal moet bly tot tyd en wyl ons 'n oplossing vind. Die kamertjie is hopeloos te klein vir ons al twee. Gelukkig werk ons nie dieselfde skofte nie. Ons twee sal dan nou maar in skofte moet slaap en die kamertjie so moet aanwend, stel ek voor. Carlos is tevrede met die reëling, maar die aand besluit ek sal maar in die oorvol huis se voorkamer slaap. Die kleur van 'n man se vel op hierdie agterlike klein Karoo dorpies is jou doodsvonnis, veral as jy baie lig van kleur is. Ek het 'n gevoel dat dit ou Carlos se voorland sal wees. Die wit mense hier hou nie daarvan dat jy soos hulle lyk nie. Sy ligte gelaat, blou oë en vars blonde hare laat val hom so reg in daardie kategorie. Die kleur van 'n mens se vel sal in hierdie land nog baie jare 'n gespreksonderwerp wees. Gelukkig is ons arm nou twee by mekaar en sal ons mekaar kan aanvul. Ek sal hom dan ook maar vroeg moet leer dat ons ook 'n struggle het. Dit vind ek stelselmatig uit in die tyd hier op Lensburg. Dit is 'n struggle om te moet oorleef van 'n oorvol huis waar privaatheid nie bestaan nie. 'N Struggle binne die omgewing waar ons woon en jy voortdurend oor jou skouer moet loer en bewus moet wees van jou eie veiligheid waar jy jou ook al bevind. 'N Struggle by die werk waar jy jou in 'n oorheersend wit teenwoordigheid konstant moet vergewis van jou plek in die rangorderlys en jou humeur maar moet beteel wanneer jy behandel word asof jy een van die prisoniers in die selle is of soos die oom wat daar in die tuin werk. Jy voel meer soos 'n bediende wanneer hulle jou aansê om koffie te maak vir almal in die kantoor of om die oom in die tuin te gaan help skoffer. Wat 'n vernedering. En dan is daar nog 'n struggle. Een hier diep in jou binneste waarop jy self nie antwoorde het nie. Dit is die swaarste een van almal. Die struggle met jouself, met jou familie, vriende en mense. Jy bevind jouself tussen twee brandende vure. Die enigste manier van oorlewing is om elke dag kreatief en op 'n ander wyse die lewe te moet aanpak as die brandende vure. Die enigste manier van oorlewing is om elke dag kreatief en op 'n ander wyse die lewe te moet aanpak as die vorige dag.

Koppel Richards praat van 'n groot oorlog wat aan die kom is. Maar vir my voel dit asof dit alreeds hier in my binneste aan die woed is. Jou opinies oor sekere gebeurlikhede, jou gedagtes, jou denke en jou vooruitsigte vir die toekoms is alles dinge wat jy maar vir jouself moet hou. Daar is niemand om jou te lei nie. Niemand om jou raad te gee nie. Niemand by wie jy kan gaan kla nie. Om tussen die twee werelde te leef, brand die mens uit. Later ontwikkel jy 'n skuldgevoel teenoor almal en teenoor die samelewing. 'N skuldgevoel teenoor jou gesin, omdat hulle nou ook die vernedering moet dra wat jy oor hulle gebring het. Omdat jy besluit het om 'n polisieman te word. Nou verlang jy werklik vir die eerste keer na die alledaagse verloop van die lewe by die huis, wat as normaal aanvaar word. Die gewone dinge van die dag tussen ons as gesinslede. Die vermisting van 'n huis vol broers en susters om die etenstafel. Die geur uit die oond van vars brood wat deur my maag gebak word. Die afwagting van ons wetvlugduwe op 'n saterdag namiddag wanneer hulle op pad terug is vanaf 'n lang wetvlug. Nou besef jy eers die waarde daarvan en vra jouself af waarom jy dit nie meer gekoester het nie. Hierdie gevoel van leegheid maak dat ek eensaam voel. Die samelewing het 'n onwrikbare haat vir ons as polisiemanne. Hier in die brein woonbuurt voel ek die verstotenheid aan die manier hoe mense na my kyk, so met 'n afkeerenswaardige uitdrukking op die gesig. Al hierdie dinge veroorsaak 'n soort twyfel in my daaglikse omgang oor wie vertrou kan word en wie nie. Ek ontwikkel 'n vreemde soort benoudheid wat ek nie voorheen geken het nie. Ek weet nie of dit dalk 'n siekte toestand is nie. Dit is 'n vreemde soort vrees of angsgevoel en beklemming om my hart, in my gemoed en in my kop. Die gevoel in my kop is die ergste. Dit maak my bang. Dit koester die drang na 'n oplossing waarin ek myself gaan verloor. Soms, wanneer ek stil sit, begin ek sommer net vinniger en vinniger asemhaal. Ek drink dan 'n glas water om beter te kan voel. Dit bekommer my, omdat ek nie weet wat ek bekeer nie. 'N soort onstuimigheid van skuld, verlange na normaliteit en twyfel laat my keer op keer besef dat dit die ware werklikheid is waarin ek myself nou bevind. Ek is self te blameer vir die omstandighede waarin ek myself bevind. Ek het self die besluit geneem om polisieman te word, wat die rede ook al daarvoor was. Hierdie vuur het ek vir myself aan die brand gesteek, sonder om te weet wat die gevolge daarvan sou wees. 'N verterende vuur, wat dalk vir baie jare ongeblus sal voortwoed, totdat niks meer oor is om te kan verteer.

Vure. Vure woed onstuimig binne my, in my hart, in my siel, in my kop. Vier vlamme wat my verteer. In my hart, verlange en twyfel. In my siel, eensaamheid en skuld. In my kop, benauwdheid en angs. Die vure smoor my dood. Vreet my bikkies bikkies op. Als is skeef, als is krom. Verlos my. Verlos my van myself. Die wat my wil red, sal ek self gaan soek. As ek my net weet waar om jou te vind. Kom blist in die vuur hier in my kop.

0: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
1: Elke mens het iets waarin hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam kortom, en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.

Goeiemôre en welkom weer by Loof die Here se uitsending. Dis die eerste program vir September en dis veronderstel om heerlike lente te wees. Maar ek dink nie ons sou omgegee het as dit nog 'n maand of wat winter kon wees nie, as dit sou beteken dat ons nog reën kry in die dele van die land waar dit so nodig is. Maar voort met vandag se Loof die Here en die openingsnoot is 'n grootse loflied wat die grootheid van Christus besing. Crown him with many crowns.

Dit was Crown Him with Many Crowns, uitbundig gesing deur 'n massakoor van Wallis, bygestaan deur 'n orkes. Uit die liedboek van die kerk, wat ek verneem nou al 25 jaar gebruik is, speel ek graag lied 531. Ons Here, God van al vermoë. En ek haal enkele frases aan. U sal ons met u guns omvou. Ons volg getrou u gees se leiding. God, u is Heer. U skenk bevryding. Ons wy aan u ons hele lewe. U eer is hier ons hoogste strewe.

Dit was die kerklied Ons Here, God van al vermoë. Dis woorde deur Cas Vos en dis gesing deur die koristie Allegri onder leiding van Dani Smit. Dolly Parton het groot geword met kerkgesange en die bekende lied In the Sweet By and By is een wat sy graag gesing het. Ek het dit al in 'n vorige program ook gespeel. Dit gaan oor die uitsien na die hemel, 'n beter, mooier plek ander kant, daar waar vrede en rus by God sal wees. Nou as hulde blyk aan Dolly Parton, wat voor verlede week oorlede is, speel ek graag weer haar vertolking van hierdie lied.

O God Beyond All Praising van Gustav Holst, uitgevoer deur die Tempelskoor Tabernakelkoor en Orkes. En net nou gaan ek weer 'n opname van iets deur hulle speel. Terloops, hierdie Gustav Holst melodie word dikwels van sekulêre woorde voorsien en dan as 'n lied by veral sportgeleenthede gespeel of gesing. Dink maar aan die sokker wêreldbeker se World in Union in 2010, dink ek. Ons hou aan om die tempo so bietjie aan te help hier op Loof die Here met nog 'n ou gunsteling. Sowing in the morning, bringing in the sheaf, gesing deur Tennessee Ernie.

Dit was Bringing in the Sheaves, gesing door Tennessee and the Fawn. My voorganger hier by Loof die Here, Wouter de Wet, was so lief vir liedere door Tennessee and the Fawn gesing. En dis vandaar wat ek dan sy sang leer ken het en ook daarvan begin hou het. Die volgende snit speel ek graag vir 'n baie getroue Loof die Here luisteraar van die strand. Dis die Dead March of dan Funeral March of ook in Afrikaans Dode Mars uit die Soul Oratorium van Handel. So, aan Oma Voy Stopfoot van die strand, hier is een van jou gunstelinge.

Dit was die Dodemars uit die Soul Oratorium van Handel, wat speciaal vir Oma Voy Stopfoot van die Strand gespeel is. Dit is gespeel deur die Engelse Kamerorkest van Londen. Voort met Loof die Here en vervolgens luister ons na The Lord is My Shepherd, ook bekend as Brother James's Heir, soos wat die koor van die King's College, Cambridge dit sing.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur die koor van die King's College, Cambridge. Ek het genoem dat hulle weer in die beurt gaan kom vandag, en hier is hulle dan nou. Die tabernakelkoor van Temple Square, en hulle sing die keer Moses Hogan's spiritual Old Time Religion.

Die spiritual old-time religion is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkes van Utah. Vanuit 'n kerk in Hulst in Nederland hoor ons nou 'n bekende gebedslied uit die bundel Nederland Zingt. Heer, ek kom tot u. Dis 'n eenvoudige maar 'n diep gebed om vergifnis met die hoop dat Jesus hoor wanneer tot hom geroep word.

Randall Wickham het sy eie toonsetting van Voordat ek mens was gesing. Die woorde kom van Haas du Plessis en Kovee Rousseau. Nie die volgende lied of die kunstenaar het bekendstelling nodig hier op Loof die Here nie. Dis 'n instrumentale weergawe daarvan en dis 'n Suid-Afrikaanse violis en orrelis wat speel.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur Zanta Hofmeyer viool en Wim Viljoen Orro. Die program staan einde se kant toe en vir die voorlaaste stukkie muziek het ek 'n deel uit Brahms se Duitse mis gekies. Hoe lieflik is u woninge. Jy hoor 'n koor en 'n orkes.

En nou sluit ons af met die St. Michael sangers van die Cathedral of St. Michael, of die kerk van St. Michael in Engeland. En hulle sing, Jesus shall reign, Jesus sal heers.

Dit was Jesus Shall Reign van die kerkmusiekkomponis Isaac Watts en is uitgevoerd door die St. Michael Sangers van Engeland. En is dan hier waar ek dan eers groet. Dankie vir die saamluister en alles van die beste. Magteleen.

0: volgende week in agterplaas.
1: Die soetebroodjies. Jy beter moef. Jy gaan laat weer vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
2: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
1: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
2: Ons sal sien. Maar moes jy dit net in die rehab gebly het.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Kalkvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: Vier uur die ochend, as die bed steeds kraak na al die oorlog, sukkel hy om te slaap, hy val deur die krake, hy val tot hy wegraak. Hy wil nie lach nie, want die ochend is koud, het word nie verwacht nie,

0: In 13 September se dis opera luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangers is Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sondagavond om 10:50, saam met my, Charles van Henningen.
1: Hierdie week, een leefwereld van die gestremde.
2: As een mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat een persoon wat SAGT ken, nie noodwendig een persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik makkelijk sal verstaan nie. Soms dan een mens van iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
1: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
3: Wat het 'n Poolse pianist, 'n komponis wat 'n advokaat en 'n magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister vanoggend in oggendstemming. Van die bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darin Oosthuizen.
4: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snortney is nou eerstdaags terug in 'n splinternuwe Willy Esterhuizen fliek, Hoeksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oboet.
5: Ach man, as jy Willy roep, dan is ek daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir allemaal wat so moore op RSG luister, Hoeksie Hoeksie se woordsie Wapsie is nog vreeslik lief vir jou.
6: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.

0: studeer na eersoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: RSG, dis die een.

0: le re taga monita ke dumetlangwa ene ke XKF M ka kwangxamte ke mtenetsi wa ganga wa gang ke mokwangxameding he wa ngoreketlaya e tsaetene ka mokange ya sekamongoki wa yafta ka punde na bokemi a foresto mongombo ta kwa e seklu wa mendraksi ta tenika he wa arasmia ke tsamongosi ke pretoria khona seke wanam polisa anngda ke laboratory ama ka ba sigi a khamseng u ta a honor ti desinde mendrix ya kini no hunge kana cham sikhu angma ta chi tshwatsa se ke kamang ore ngeng chi bugen ngai da gen am sd declare ke giya ka khaisim
1: cha mete mono te ki se ko ntse ka ni gen tona ga menete e ye go ango te se ko tbe ile shu tre ke kansa ta mono te atakwan ke e jabo de ke ke ko kwe ko kunsa no wana mkate ujaota kwa inyeta hati mwesa na fresto mangumbu utakoneti yafta kapunda ta. Te bole te kwa mno saingiru kikwe aka tukwa khanu antu dinga o amendrexi ati ku ngomite a kwara nye plasisi erasmia ki kamta ane pretoria siuski si oiti polisa na aka tukwa khanu nye te ku laboratoria maa amo tukwa khanu angesi ngomite no a khone days and the matrix the basic a and a kitene ngame titita cham di kha amo ka twa kwe anqo se kam ke khoi ko kya mo khiti esti de clerk boriye te ki khate
2: dit welm laboratorium is op 'n afgeleë klein hoewe versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekile.
3: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
2: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die klein hoewe eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosekile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
3: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
2: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Tawling am gedas a Tswakanhewa Kobi etike Irelma Petersen asa agam.
1: Tawano tekteke sa Tseska Kobi tawano Irelma akarati profile a.
2: Behalwe vir die polisiebussies wat op en af in die strate gejaag, lyke opgelaai en bloedbanke gestig het en vegvliegtuie wat aanhoudend in die lug gesirkel het, het New York, die wêreldstad wat altyd lewe, grafstil geword. Die stilte was so vreemd en onheilspellend dat dit 'n mens bang gemaak het. Honderde mense het oor die pad in Fifth Avenue, New York se hoofstraat geloop en niemand het 'n woord gesê nie. Almal het net voor hulle uitgestaar en hartseer morbiede uitdrukkings op hulle gesigte gehad. Het meneer Kobi Pieterse, 36, oorspronklik van Johannesburg en nou 'n bestuurskonsultant van ouditeursfirma gister uit Manhattan, New York gesê. Pieterse het gesien hoe die wêreldbekende World Trade Center in mekaar tuimel. Die is deel van 'n berig wat ek op 11 September 2001 as joernalis van Volksblad geskryf het oor Kobi en Irelma Pieterse, vriende van my wat toe in Manhattan gewoon het. Ek het die berig vir hulle gelees en 'n naweek aktueel se profielonderhoud vertel hulle aan my wat hulle onthou 25 jaar later.
4: Dit is baie surreal om dit weer te hoor. 25 jaar later.
5: Dit voel nog steeds onwerklik. Ek dink dit is daai ding wat altyd daar sal wees ook. En alhoewel dit so onwerklik voel, die oomblik as 'n mens dit sien op die TV, dan ruik jy dit. Ek ruik dit dadelik.
6: En vir jou, Kobie, as jy nou, ek het vir jou gelees wat jy daar beskryf het, want jy was midde dit. As jy nou terugdink 25 jaar later, wat onthou jy?
4: Letterlik alles. Dit is ingeets in jou brein, want dit is regtig. Jy vergeet dit nooit. Jy gaan onmiddellik terug na daai oomblik. Ek onthou toe ek in die lobby ingeloop het en ek kon deur die vensters sien die gebou brand. Ek onthou die eerste aankondiging wat hulle gesê het, bly in die kantoor, dis die veiligste plek. Daai absolute gevoel van are you kidding me? Hoekom is dit die veiligste plek? Want hulle is besig om die geboue aan te val. Die dag is in jou agterkop van ek is hier om te werk. Jy worstel met jouself van ek moet gaan werk want ons het hierdie deadline, maar kyk wat voor my staan en gebeur. Jy, dit is fisies asof dit gister gebeur het.
6: En Irama, jou bekommernis, want Kobie was op pad met 'n trein en was dieselfde treinstasie wat stop net daar naby, nê?
5: Ja, ek onthou hy het op die trein geklim en mens moet onthou daar was nie social media nie. Jy het die TV gehad en daai tyd in New York was dit 'n local station, in New York One. NBC, die grootes, het oorgeskakel. Jy kon dit op die TV nie sien en ek onthou die oomblik toe die tweede vliegtuig tref. Toe sê hulle, we know this is an attack. We are shutting down the subways because they might be next. En al wat ek kon dink is, hy is op trein.
4: Kijk, want ek is op die, dis die Red 19 line, wat heel boe begin en dan eindig hy, sy laaste stop is by die World Trade Center. So dit is omtrent nog so 4 stops na waar ek afgeklim het, was die World Trade Center. En ons het op 'n stadium, ek dink het was tussen Times Square en wat ook al die volgende stasie was, het ons trein gestop. En jy hoor elke nou en dan maak hulle aankondiging, al wat jy kan agterkom was iets by World Trade Center. En so later het ons uiteindelik weer begin beweeg en by ons stasie kon kom en uitkom dat by die trappeboer uitloop en sien toe dat die gebou aan die brand was.
6: En as jy nou terug dink, Kobie, wat toe jy daar uitloop?
4: Jy was dumbstruck, want jy sien dit brand, maar jy het nie op daar staan besef dat dit is 'n groot vliegtuig nie. Ek het maar net gedok die gebou brand. Jy sien hierdie hengse rookkolom wat boek in die gebou uitgaan, so jy weet dit is baie ernstig, maar glad nie gedink dat dit is 'n vliegtuig op daai stadium nie.
5: Dit is asof jou brein sny heeltemal uit en jou brein probeer invul wat jy sien. Ek onthou toe ek in die supermark was, op pad was af en ons doorman het vir my gesê, a plane flew into the World Trade Center. En mens se eerste gedagte was dat dit 'n ongeluk was. En toe ek later terugkom in die woonstel en die TV aansit en jy die images sien, toe begin 'n mens dit proses.
4: So ons kantoor is die 18de verdieping gewees en dit het suid gekyk. So as jy in die lobby inloop, was dit dak tot vloer vensters gewees wat jy kon uitkyk af na die suidelike deel van Manhattan wat dan so weer geboortekeers maar perfect view van die World Trade Center gehad het. Ek het onmiddellik toe ek inloop dadelik kon sien wat gebeur want TV is ook klaar in die ingangsportaal. Dit sekondes gevat hoe kom ek agter wat gaan aan dat dit is vliegtuig wat in die gebou vasgevlieg het. En ek het net teen die venster gestaan en ken almal het daar net gestaan en verslaan net gekyk. Niemand het regtig gepraat nie, niemand het planne probeer niks behalwe die intercom wat elke nou en dan het gesê the safest place is to stay in the building, do not leave the building. En ek kan nie onthou hoeveel minute dit later was voordat die eerste gebou toe getuimel het nie. En tot hierdie dag toe ek sien dit in slow motion gebeur hoe hy net soos 'n mushroom oopgemaak het en geval het en ek onthou vrouens wat links en regs van my gestaan het, het letterlik op die vloer geval, hysteries begin keer gaan want most likely het hulle familie of vriende gehad wat in die gebou gewerk het want dit is vir hulle baie emosioneel gewees en dit het ou geraak, jy het self baie emosioneel begin raak net oor hierdie mense wat so absoluut hysteries te keer gegaan het en almal het daar gestaan in ongeloof, jy kan nie glo dat die gebou is actually gone.
5: Almal het meer as een mens geken wat daar gewerk het en daardie oggend het Kobie gaan rollerblade. Hy het een van ons Suid-Afrikaanse vriende, Robbie Alexander, ontmoet om Central Park te gaan rollerblade. Toe hulle een keer klaar om die park gegaan het.
4: Ja, ek mocht sê, kom ons gaan nog een keer. Dit is so lekker. En toe hy gesê, wel, hy het 'n meeting in die World Trade Center later.
5: 9:00.
4: Laat hy net gaan vir sy sekretaresse e-mail stuur, dat sy moet uitskryf later in die dag. Dit is 10 km om die park, so dit is nie met 'n vinnige excursie nie. En dit het ons regtig baie later gemaak. En dit is die rede dat hy toe nie op daai oomblik die World Trade Center sou gewees wat basies sy lewe gered het.
5: Ons vriend Riva da Silva was een van die mense wat jy gesien het met die as oor hulle. Hy het op een van die laer verdiepings gewerk in One World Trade Center.
4: Iemand het vir hulle gesê dat die gebou is in die brand, glo hulle dit nie.
5: O ja.
4: Toe het hulle uitgegaan om te kyk, toe sien hulle daar kom rook uit die gebou uit. En toe sê Riva, toe sien hy maar, dit is weird, sy brein kan nie regtig verwerk wat hy sien nie, want hy sien liggaamsdele lê en goeders op die pad en dit maak net geen sin nie. Toe gaan hulle weer terug op om vir mense te sê dat dit is wat gebeur het en hulle probeer probably uit die gebou uitkom. En hulle het toe uitgegaan, hulle het net uitgekom toe kollaps die gebou en hulle sorg mense wat in die grys as gecover was.
6: Kobie, jy is toe eventueel het jy toe besluit om huis toe te gaan.
4: Ek dink dat ek omtrent so 1 uur se kant het ek net besluit dit dien geen doel meer in die kantoor te sit nie. Toe het ek besluit, okay, dan gaan ek maar net terug gaan woonstel toe. Dat ek afgekom grondvloer en uitgeloop op 5th Avenue. En so ver as wat die oog kon sien, het daar net Humvees gestaan met militêre mense met hulle gewere en militêre klere aan. Dit is die National Guard wat hulle toe gedeploy het. En toe het ek begin terugloop. Dit is hierdie eerie stilte gewees wat daar's niks, daar's nie karre wat ry nie, daar's nie vliegtuie nie, daar's nie treine nie. So die stad het letterlik tot stilstand gekom. So dit was baie baie stil. En elke 2-3 minute het die F-16s om die stad gesirkel wat jy nou gehoor het. So dit was regtig eerie. En toe het ek maar net teruggestap en elke nou en dan as jy by winkel verbyloop wat 'n elektroniese winkel is wat 'n TV het, dan stop jy maar eers en kyk gou-gou wie op die TV wat gaan aan. Dit het my seker 'n goeie uur gevat om terug te stap tot bo waar ons gebly het. En toe het ek vir Rama gesien en toe het ek maar net begin familie weer bel van die landlyn af in Suid-Afrika.
5: En ons het reg langs een van die groot hospitale gebly. Op daardie stadium het ons nog geglo daar gaan survivors wees. Hulle het gesoek vir survivors. Daar was 'n bloedbank op die volgende hoek en ons het gedink ons kan gaan bloed skenk want dis 'n absolute magtelose gevoel. Jy voel jy moet iets doen. Dis daai menslikheid van jy moet iets doen. En ek onthou ons het nader gekom en die mense het ek dink 3 diep wrapped around the building gestaan om bloed te skenk. Hulle het letterlik mense weggewys.
4: Ons het toe saam met ons vriende binne die volgende 2 of so dae afgegaan gekyk hoe naby ons kan kom aan die World Trade Center en ek kan nie presies onthou of dit 4 blokke of 5 blokke, maar dit was baie naby dat jy nog steeds baie duidelik die groot rubble kon sien en daar's nog steeds maar hierdie stof en rook wat uit dit uitgekom het en net mense soek die hele tyd.
5: Ek onthou ek het ons gordyne weggegooi want ek kon nooit die roet uit die gordyne uitwas nie. En daai reuk van jet fuel en
4: rubber ja, rand so 'n sintetiese reuk.
5: Het letterlik vir dae gehang oor die stad en van die volgende dag af was daar oral in die stad plakkate wat mense self gemaak het. Foto's geplak en have you seen John Doe? Have you seen Jane? Met telefoonnommers. Die strate van New York, elke moontlike surface, lamppale, mure oral was net geplak gewees met die amper 3000 mense wat weg was, net weg.
6: Julle Florida toe getrek, maar julle gaan nog steeds terug New York toe. Wanneer julle nou daar kom, wat is dit wat julle onthou?
5: Die dae na 9/11, ek dink ek sal altyd wens dat 'n mens weer 'n 9/12 kon hê, want die Amerikaners het daai dag so bymekaar gekom. En daar was so 'n ongelooflike patriotisme en liefde vir hierdie land gewees daai dag. Jy kan nie vir iemand verduidelik hoe dit gevoel het. Ek dink dis die dag wat my persoonlik laat besluit het, "Oei, ek dink ek wil langer hier bly. Ek wil deel wees hiervan." En nou as 'n mens terug gaan New York toe, ons het ons dogter teruggevat 'n paar jaar terug. En dit is so 'n ander ding om vir haar te probeer vertel van hierdie groot ding in die geskiedenis wat ons beleef het. En jy onthou nie 'n wêreld voor 9/11 nie.
4: Die eerste keer wat sy oud genoeg was om met haar kon praat oor dit, was omtrent 5 of 6. En ons het uit die aard van die saak emosioneel geraak toe ons nou by Ground Zero was. En sy wou weet hoekom hy hom maak. So ons met haar probeer beskerm en tog ook verstaan dat iets erg mens. Want ons vaal net gesê dat dit baie, baie erge ding gebeur, daar's baie baie bad mense in die wêreld wat iets terrible gedoen het en ons het in Amerika gebly in New York toe dit gebeur het. So ons gaan maar net in ons kop weer terug na daai tyd, dis kom ons sê dit is. En soos tyd aangegaan het oor die jare, het sy begin groter word en ouer word. Toe kos wou begin vertel in news articles wys en hulle leer dit nou op skool. Maar in die begin moes ons maar baie nou konsentreer dat ons nou nie haar so bang maak dat sy nie op die vliegtuig wil klim nie.
5: As ons terug gaan na New York toe, dit is altyd vir my ongelooflik emosioneel. Dit is 'n baie vreemde heimwee, dalk 'n nostalgie, Net 'n absolute sadness wat jou net tref as jy daar is.
2: Die stemme daar van Kobie en Irma Pieterse wat in 2001 in Manhattan gewoon het.
0: Ta Frankryk hi gwechi si gyakala tukwaka ta yi torasi aka vyun ki thum ya chwang yi gi angam. Kawaka ihi gani kahi wa Europa kuna cham tutoko kwi kama kwi ita prati rindane tutoko twi kama kwi gani ka ng tani kaw kama kwi. Ta chibisi si ka ng chibi gi taku akali kama kwi ya uwa hm. Ta Frankryk wangulin aka twidi idawa ke vium ikun ngun kuma Italia wa este derde wa Spanya ta vium ngum ko Jack Siller ke van Loferen ke chiki Zandvliet ye ta akon hem kim chima ka hu kama ku khik kama ku no ke temperature ni chigi ye ta ku au kwa ubankas ku akum
1: Frankryk Ekuni saha ngikurisiki ayosa ngiya gobe ngauka akurieke teko apatsa ngiya kusaisia aki kwana ngieti kurijiki nyama ko kuni saha chuchuoti ngemkoma no an chuchu makuoti hano kunga kaiti teko ngo baramseta kokaha no akwana jika apatsa di kuni saha traji ngauka tiye gobe kwa tiyeti Frankryk ngahe musiki moka no tam karakwe he tuni sa kha vion anyo moko trekam nga we nyama ko italia sika ta khono derde ko espania no ake vion anyo moko ko jacques seller ama anka ti kwano khama en nomati khujinta e karakmoti no ake ha kha lefren ta khono jan frit Dango swere mago ndew kiri ate tireta ak tamziki tkankara chuchuwa ting kamika ng apatazi kain hindi. Deku nanfrit, dango swere mago ndew kiri ate tireta ak tamziki tkankara chuchuwa ting kamika ng apatazi kain hindi. Deku ndewta

0: kruk en hy produseer 'n klomp suiker, maar sy fisiologiese kant is nog nie lekker ryk nie, soos sy dop en sy tannine en daai goeie. So jy kan 'n groener wyn maak dalk. Maar dieselfde asem, 'n bietjie hitte en so aan en droogte, konsentreer ook jou korrels en jou trosse, so jy kan verwag dat daar beter kleur gaan wees. In die geval waar die ouens en die boere dit kon bestuur, ja, kan die geure mooi wees. Daar's twee kante wat jy dan moet kyk. Beslis die wynmakers, die produsente, die boere, hulle gaan platoon moet wees en hulle gaan moet vinnig kan reageer.
1: Dit klink soos baie ernstige gevolge en Frankryk het nou reeds gesê hy sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn in dekades produseer en ons weet Frankryk is die wêreld se tweede grootste wynprodusent wat dan nou vooraf gegaan word deur Italië in die eerste plek en Spanje in die derde plek. Nou al drie hierdie lande is in Europa en is dan nou blootgestel uiteraard aan hierdie weersomstandighede. Wat kan die impak hiervan op wynproduksie wêreldwyd wees?
0: Die wynproduksie natuurlik gaan nou 'n bietjie laer wees. Kom ons sit dit net in perspektief. Jy het dit mooi opgesom, die eerste, tweede en derde plek. En ek dink Suid-Afrika is hier by 7de, 8ste rond. So as daai drie lande 'n 10% oesverlies het, dan is dit omtrent die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons weet ook die wêreld verbruik op die oomblik 'n bietjie minder wyn. So gaan pryse vinnig opgaan. Ek is nie seker nie. Dit kan tot voordeel wees vir die suidelike halfrond lande. Daar mag tekorte wees, maar hulle het ook gekom uit die vorige jare waar daar beter of meer wyn was. So daar is nog 'n bietjie oorskotte wat die mark kan vul. Wynproduksie definitief gaan laer wees.
1: Jacques, ons weet dat hierdie hoë temperature en gepaardgaande weersomstandighede waarskynlik veroorsaak word deur klimaatsverandering. Daai situasie gaan nie verander nie. So as 'n mens nou vir 'n wynmaker of 'n wynproduksiehuise raad kan gee oor hoe om hulle beplanning dan nou eerder aan te pas om die impak te versag, wat sal dit wees?
0: So die wynbedryf, wat die mense noem, is 'n lang spel. So wat jy plant nou, weet, staan vir 20 jaar ten minste in die grond. So ek sou sê, jy moet regtig seker maak van die kultivars wat jy plant en maak seker dat dit op die regte hellings is. So Europa lyk vir my, hulle voel dit dalk 'n bietjie meer as wat ons hier in Suid-Afrika voel. Ek dink hulle praat al klaar, ek al gehoor die ouens gaan meer in noord. So weet, jy hoor van België wat op plant en in die Nederland plant hulle al so 'n bietjie. Definitief omdat hulle nie besproei nie of hulle baie meer droëland wingerde. Dit is bietjie meer marginaal en jy kan jouself so goed beskerm nie. 'n Bietjie besproeiing help tog net om daai plant net te help met hierdie etiese temperatuur bo 35-40 gaan, dan is dit asof die wingerdstok homself toesluit, die hypontjies om die blare gaan toe en die hele proses gaan staan. So hulle gaan moet aanpassings maak in terme van, ek dink miskien kyk na aanvullende besproeiings, cultivar keuses is belangrik. Die maniere van boer en waar hulle gaan boer. Ek plant Shiraz op 'n suidelike hang, dis 'n koeler hang en dit help 'n bietjie. Dit gee 'n ander karakter en maak weer 'n mooi wyn op 'n manier. So jy kan nie meer verwag dat wat jy gedoen het in die verlede gaan nou vir die toekoms werk nie. So jy gaan 'n bietjie vinniger moet dink. Die ding is asof dit vinniger gebeur, hierdie globale weersveranderingspatrone.
2: Suid-Afrika dit kwa sezi tenekale kanu sitoki wana ke kholi kanku ya kunsa ke khrensi ke Nepal ke Tibet kuna ke season tuna ke agoste sim
3: Suid-Afrika ki mwe kwano sezi kwena gwana mkha xiyeng di ncinsi yeko khwesa a kusi Nepal ta khono tables o awenga qase ke 26 Augustus hisana tengo ike.
4: Never in my wildest dreams did I think that her group and her in particular was caught up in that, and I just went cold because trying to put into perspective someone that you'd spoken to a couple hours ago and then suddenly trying to place them in that kind of situation, you didn't want to believe it at first.
5: So you're currently in Nepal, Session. How long have you been there?
4: It's been over a week now, and it's been an education for us in terms of

Die uitspansel wink. Hy trek jou nader om te speel waar sterre blink.

Tekuo chiar ai tot timot, chiar gradul tu. Tekuo și tăi, te ateher de din te chiar să ne ia nu. Hana te cun, te și tăi din te. Tekuo, te mai zis să nu să dau să te cun. Îndo te chome. Pizza am gen mana cu na. On se father te yoga ha. Va den die emeles. Latin am geile vor. Lat icone kreik kom. Lat die wel geskiet. Soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergewe ons skuld. Soos ons ook geskille na ons vergewe en lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gaan nou dignade kwakuye, tsam ho sam tsa jam ginwema. Mooi go kanye go iba. Gane jawo de go namku. Kene man damiye. Cha o kha o mboronga. Kha kene mki khase na go. Tapo nimwa ka kha mo down tsa kene mati sama go. Jo habe ni jagati de khiri. E mutyo nas the lifted head that e miya go. To a is a stes kuruje ki kha o ma go tlewe antse kha. Tamate munye ne. Ya. A go jete kosa ne go anu. Man da mie ga matsaka na ga matuiku sen ko tsadam kha dem boronga ga mki kha khase na ko kha dogo nu ga matsaka ko a go kwa go a go le ncinja ke te ganse di yohanes yen yohanes yen vers 9 maar as ons ons sondes belei hy is getrou en regverdige hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agoja temo nie keritja o korosan o e die kerem de kune ki gaamied o korosan amudinu kadem borunga e kawo katun kawo ko ka kerem ki kharano kerem kha kharana makwa tama khamutio nin hiye de kwanaka ngida tsa hiye de kene ma tsa mboronga a tsa ka go ba mboronga tsa te ogu adaga amen dingade kene kwetowe te ka kene kweta tsisa na go te khamano te kene mtwase go kene twa do ti kha te ka te be tswe karata tamaga hinto te kyare ka te ek glo en God die Vader die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die maagde Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig gesterf het en begrawe is en terwyl hy neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een heilige gees, ek glo in een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en een ewige lewe. Gaat dat het, dank je Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleentheid om U te kom aanbid. Heere, dan bid ek die mensen wat nog nie geleentheid het nie. Heere, ons allemaal is U skepsel. Help om ons een dag van U baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag U kinders wees. Dit vra ek engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Amen. Wat gaan nou? Daar gaan nou, denk ek, kore kona, gaan nou, ja, oor dat wat ek gaan.

0: Marcus Jetembum.
1: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
2: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
3: Lyk my ek is gewild vandag.
4: Wat bedoel jy?
3: Hallo, versaag jy was vanoggend die.
4: Ek moet weet waar my kinders is, moe man.
3: En die hier revolver wat gift op jou gekry het?
4: Was vir selfverdediging.
3: Selfverdediging teen wie?
4: As jy met my sukkel.
3: Jy weet is onwettig om 'n wapen op iemand te rig, nee.
4: Ja, en is onwettig om dit van die eienaar af te vat.
3: Ek laat nie wapens toe in my klub nie.
4: Waar is Pieter en Rachel?
3: Lekker met 'n dop, ou man.
4: Ek drink nie meer nie.
3: Ja, ook nie minder nie, nee.
4: Sê my net waar my kinders is, moe man.
3: Sê my, was jy nie al voor jy nie by die klub, he?
4: Ja, ek was. En jou gorilla het my uitgegooi.
3: Hulle is professionele bouncer.
4: Ja, ek is nie bang vir hulle nie.
3: So, wil jy my kom dreig met die rollie?
4: Ek is nie 'n cowboy nie.
3: Jy het al dit gesyp soos een.
4: Dis in die verlede, ek is nou droog.
3: Hoeveel keer was jy al droog in jou lewe, he?
4: Kyk, moe man. Ek is nie hier om oor my drankgewoontes te praat nie.
3: Ek het vir Lou Versaagie gesê, ek weet nie waar Rachel is nie, okay?
4: Wel, as sy nie hier is nie, waar is sy dan?
3: Jy verras my, ou Bali.
4: O, so?
3: Met 'n maand of twee terug het jy nie hel omgegee oor wat met jou dogter gebeur nie. Behalwe om hier te kom, te kere te gaan asof jy pastoor is, toe jou sien dans.
4: Wel,
3: weet wat, mense soos jy, julle tree op julle guilt. Maar gewoonlik te laat.
4: Ach, man, maar ek was destyds op die verkeerde pad gewees, okay?
3: En nou is jy op die regte pad, hou hom vras.
4: Jy probeer my net confuse met jou praatjies.
3: Wie jy? My pa is ook een syplap soos jy.
4: Oh, ga jy my nou jou sad story vertel?
3: Nah. Maar my sad story het tenminste een goeie einde. Ek het myself uit daai gate waarin ek groot geword het gewerk, oom Frans.
4: Ja, wat?
3: Maar mense soos jy en my pa sal altyd stak daar wees.
4: Ach,
3: en weet jy hoekom?
4: Nee, vertel my dan.
3: Want jy het nie guts nie. Once a beggar, always a beggar.
4: Wat, ten minste is ek nie 'n skelm soos jy nie.
3: Oh! Jy was op die punt om een te word.
4: Daai selfoon ding was Nico se idee.
3: En kyk wat sy idee is omgekry.
4: Kan ek my revolver terugkry?
3: Jy is vernietigstig, ou buddy. Polisie is op pad.
4: Vir wat is die polisie op pad hierheen?
3: Is nie makkelijk om iemand te skiet nie.
4: Ek was nie van plan om jou te skiet nie, man.
3: Maar jy het die revolver saamgebring, net in case.
4: Ek wou net weet waar Rachel en Pieter is.
3: Ek dink jy moet maar 'n whisky drink om Frans, en jy gaan moet mooi, please explain, hoekom jy my met 'n revolver kom dreig.
4: Ach, ja,
3: wie, ek hoop vir jou part jou vriend Lou Versaagie. Dag eerste hierop.

0: C'est Jesus.
1: Oh, pourquoi?
0: Waarom was jy so lank?
1: Ons takeaways gekry.
0: Wat het jy gekry? Ek's vrek honger.
1: Jou favorite.
0: Crispy chicken. Wow,
1: dit was die laaste van my chain.
0: Maar, waar is die milies wat ek vir jou gegee het?
1: Daai 800 is lank al op, Pieter.
0: Wat kost die hotelkamer?
1: R400. Gee my koeldrank.
0: Is daar nie cheaper plek in die sis?
1: Hierdie is die cheapste wat daar is, Pieter. Is al klaar damp. Plek is vol weirdos.
0: Hoeveel is jou oor?
1: Minder as R300.
0: Is ons kamer daar in betaal vir vanavond?
1: Of course, hulle is ons lank al uitgegooi het.
0: Ek moet sê die anti-ideaal onderbouw reception is al so weird.
1: Sy laat my dink aan anti-kleeds.
0: Anti-kleeds het wel in sissie nogal.
1: Ons sal morgen moet teruggaan.
0: Teruggaan waarheen?
1: Mom, Paul, waar is seker al oor jou?
0: Hierdie is ons kans om weg te kom, sis.
1: Ek wat se geld. En dis winter.
0: Ons kan met my tent gaan plak toe by Groendam.
1: Ek en jy in 'n tent by Groendam. Is jy mal?
0: Paul het groen vir 'n ruk.
1: Hy het meer by Giel se gat op die stoep geslaap.
0: Ek wil nie terug gaan na Male toe nie.
1: Jy het nie 'n keuse nie, Pieter. En jy het skool.
0: Ek is klaar met skool. Ek is nou 16 en ek kan my eie ding doen. Ek hoef nie terug te gaan nie, ons is nou saam, sis.
1: Wel, ek moet terug gaan.
0: Na Moelman toe.
1: Ek het die geld nie, Pieter.
0: Jy sê dan hy wil hy moet 'n ou poot wees.
1: Ek dink Moelman is nog heeltyd reg oor jou en my.
0: Ach, wat spoel hy sy bek oor jou en my?
1: Dat ek soos Rageltjie de Beer is, en jy al boetie is wat ek teen die koue moet beskerm deur jou in 'n muurshoop te laat slaap.
0: Moenie so praat nie, sis. Jy hoef nie terug te gaan nie.
1: Ons moet morgenoggend vroeg opstaan.
0: Ek gaan nie terug na Moelman se flat toe.
1: Waarheen anders, Pieter?
0: Kom, bly by my in die buitekamer by Antiklets.
1: Ag, met haar sal ek glad die kopie. Ek gaan bed kry.
0: Jy trop my elke keer, sis.
1: Ek trop jou nie. Ons het net nie 'n keuse nie.
0: Ek is nie Rageltjie de Beer.

0: Is jou whisky.
1: Dankie. En wanneer jy teruggekom?
0: Vanoggend, net na ek jou gebel het.
1: Het jou papi laat weet jy's veilig?
0: Pieter sal hulle sê. Was ek al klaar terug.
1: Jou papi was gister daar by my met 'n revolver.
0: Ek het 'n fout gemaak, okay. Ek sorry.
1: Sê my, wou jy en jou boetie weghardloop?
0: Ja, ek wou net 'n bietjie wegkom.
1: Jy maak dinge 'n bietjie warm vir my, pop.
0: Wat bedoel jy? Warm?
1: Lou versag, jy het my ook kom sien.
0: Ek is rarig sorry, Molies. Dit was stupid van my.
1: Ja, versag, jy dink ek het iets met Nico se moord te doen.
0: Ek wil net my werk terug hê, Molies.
1: En jou flat, neem ek aan.
0: Ek sal doen wat jy sê.
1: Ja, klink of jy uiteindelik begin kop kry.
0: Oh, jy was reg. Ek is Rageltjie de Beer.
1: Ja. Het ek jou ooit vertel dat ek 'n suster gehad het?
0: Leef sy nog?
1: Sy het eie lewe geneem.
0: Suicide? Hoekom?
1: Dis 'n lang story.
0: Sorry.
1: Sy het my ook so beskerm.
0: Soos Rageltjie de Beer?
1: Ja. Hier is een glas, thanks.
0: Kan ik maar terugkom?
1: Ja, ik het reeds van Natasja laat weet, jy is terug.
0: Ik promise, ik zal je weer lopen, Molies.
1: Nee, dat is iets wat je mij kan promise.
0: Sê maar, Molies, ik zal het doen. Enige iets.
1: Hy versaag, jy gaan weer kom vra. En as hy doen, moet jy vir my op hoogte hou. Hy is 'n klippie wat ek vinnig uit my skoen uit wil kry.
0: Wat wil jy, moet ek vir hom sê?
1: Niks nie. Ons sien jou vanavond by die klub.
0: Ai.
2: Almien?
3: Bram.
2: Almien?
3: Ja, Bram.
2: Is dit wat ek dink dit is?
3: Dit is, ja. Jy moet net teken.
2: Almien.
3: Bram.
2: Almien.
3: Ja, Bram.
2: Is dit nodig?
3: Bram.
2: Ja, Almien.
3: Het is al uitweg.
2: Wat van ons? Wat van die plaas?
3: As ons eers geskei is, is die plaas my probleem.
2: Jy kan hier plek op jou eie bestuur nie.
3: Ek sal leer om dit te doen.
2: En die bank?
3: Dis ook my probleem.
2: Wat van Hanlie en die baba?
3: Ja, hulle is jou probleem, Bram.
2: Kan ons nie oor praat nie?
3: Jy moet net teken. Dis al wat ek vra.
2: Jy wil seker ek moet uittrek.
3: Jou goed is reeds gepak.
2: Almien.
3: Tot ziens, Bram.
4: Ma?
0: Pieter?
4: Mag luister na ons radio story. Ek was saam met Rachel.
0: Kom hier.
4: Is pa hier?
0: Ja, hy is in die caravan, hy slaap.
4: Sorry, ma, dit was stupid.
0: Ek is bly, hy is veilig terug, my kind.
4: Is daarom in die hotelkamer geblei?
0: Ja, hotelkamer nogal. Waar is Rachel?
4: Rachel is terug na Moelman toe, ma.

0: Ja, wanneer die karavaan kon radie?
1: Hy is nou daar. Ons parkeer op Versagie.
0: Ek sit so lank hier buiten by die tuinstel.
2: Ja.
1: Heel koffie gehad.
0: Ek's reg, dankie. Ek's hastig.
2: Morgen, inspecteur.
0: Is jou vrou hier?
2: Sy het de afspraak, dokter.
0: We gaan nie sit of staan?
2: Oeh, excuse.
0: Is sy dan ziek?
2: Ja, San. San gaan door een moeilijke tijd.
0: Met haar gezondheid?
2: Ach, sommer alles.
0: Hoe voel jij vandaag?
2: Nee, beter as die ander aan, dankie.
0: Ja, jy was lekker dronk, Frans.
2: Ja, was mooi man se whisky.
0: Maar het hy jou gedoen?
2: Ek het lanklaas iets gevat, inspecteur. Dit is reguit na my kop toe, jy sien.
0: Wat is het met jou en jou vrou en die drank?
2: Wil jy ons levensverhaal hoor?
0: Blikkies het my vertel van julle twee. Julle vat groot.
2: Wel, ons draai ons best om droog te bly, maar die mens is maar swak.
0: Wat het jou besiel om Moorman te besoek met die revolver?
2: Ek het gedink kyk vir Pieterkie en vir Rachel, laat my om.
0: Maar jy kan bly wees uit die klag teruggetrek.
2: Het? Wat het om dit laat besluit?
0: Jou dochter het seker met hom gepraat.
2: Pieterkie sê, sy is terug na hom toe.
0: En daar's niks wat jy kan doen nie.
2: Ja. So Moorman kan maar maak soos hy wil, hè?
0: Nie heeltemal. Maar as jy inmeng, maak jy my werk net moeiliker. Vooral as jy met 'n revolver dreig.
2: Ek het hom glad nie gedreig nie.
0: Ek het die revolver teruggebring.
2: Oh.
0: Het jy 'n kluis?
2: Ja, natuurlik het ek 'n kluis vir die ding. Dit is haar nie kere, man.
0: Ek stel voor, jy sit die revolver weg en jy los hom daar.
2: Oh. Ja, ek wil Moorman net wys, ek is nie bang vir hom.
0: Maar los Moorman vir my. Hier, vat die revolver.
2: Dankie.
0: En ek sal 'n oogie oor Rachel hou.
2: Ek sal dit baie waardeer, inspekteur Versagie.

0: breakfast, Billiekie.
1: Dankie, Auntie Klets. Wat is so vroeg op en in die gang? Is Saterdag. Al dag dat ek laat kan slaap.
0: Ek en jy het 'n besige dag voor ons, meneertjie.
1: Wat gaan ons doen?
0: Dis 'n verrassing.
1: Ag, ek ken Auntie se verrassings. Laas was dit aerobics.
0: Aerobics was 'n onnozele idee. Die hele lyf het daarteen geprotesteer. Jy's nou nog styf.
1: Miskien moet Auntie eerder yoga probeer.
0: Ek doen nuwe oefeninge met my acting klas.
1: Ah, hoe gaan met die acting klasse, Tannie?
0: Moeiliker as wat ek gedink het. Dit is jou koffie.
1: Wat leer Auntie alles by hierdie actor dude?
0: Maar op die oomblik werk ons net aan my stem.
1: Maar daar is mos niks fout met Auntie se stem nie. As Auntie binne so kakkel, hoor 'n mens vir Auntie tot daar in die agterplaas.
0: Wat nou? Luister julle my af?
1: Ja, ek sê maar net Auntie het 'n sterk stem.
0: Acting gaan nie net oor 'n sterk stem nie. Jy moet nuance hê en reg kan asemhaal. My coach sê jou stem is die belangrikste stuk gereedskap vir 'n akteur. Anders klink jy soos 'n vals gitaar.
1: Ah, nou, wat se oefeninge doen Auntie hulle?
0: Lillery, lillery, lillery, lollery, lollery.
1: Wat was dit?
0: Dis 'n alliterasie oefening. Killery, callery, killery, collery, coolery. Me, mo, mi, mu. En rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr luister hier nog. Is jy gereed?
1: Gooi antiklets. Die kamera is op jou.
0: Wat doen jy nou met jou hande, Pietertjie?
1: Dis die kamera wat rol, Antie. Maar toe, action.
0: Oh, okay. Speak the speech. I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the down crier spoke my line.
1: I don't patate. Dis 'n Oscar performance daai.
0: Ag, Pieter, jy moet nou nie oordryf nie.
1: Dis mos Shakespeare.
0: Hamlet.
1: Ah, en die antie ken nie woorde uit antie se kop.
0: Be not too tame, neither. But let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word to the action.
1: Jo, ek dink Antie is reg vir Semelaan.
0: Is die seepie acting wat ek leer, Pietertjie? Is ernstige goed, die. Ek stel nie my belang in Sewende Laan nie. Ek gaan stage toe.
1: Wat? Antie mean soos Lawrence of Arabia.
0: Lawrence Olivier, man. Toe, jy doen vanoggend die skorrelgoed.
1: Ek het dan nog nooit die skorrelgoed gedoen, nie, Antie.
0: Jo, wat jy gaan van nou af? Ek kry nie rent vir daai buitekamer waar jy bly nie. En dan, Ryle, ga jy vir my taakjes doen hier in en om die huis.
1: Sekere spul nuwe reelspot.
0: Die rondlooperei van jou het ons allemaal baie worried gehad.
1: Ek jy rondgeloop nie, Antie. Ek was by Rachel.
0: In een hotelkamer. Nee, mannetjie. Dinge gaan bykie verander hier rond.
1: Het gaan Antie my nou opgesluit in die buitekamer hou.
0: Ek gaan jou kom en gaan, monitor. As jy klaar is met die skorrel goed, kry my buiten. Ek het een verrassing vir jou.
1: Sekere halspand.

0: So, was ich verrassen?
1: Mach du ja Uhr, und auch ja Wand eit.
0: Okay, Uhr du und eit. Was ist das, Anti?
1: Ich kann ja Uhr mal aufmachen.
0: Das ist ein Walkie-Talkie.
1: Seid ihr ne? Leckert ihr ne?
0: Wann kommt Anti hier an?
1: Nu, was ist das ein Blick, ist so gut.
0: Wat gaan ons hiermee doen?
1: Jy druk die groen knoppie, sien? Daar langs die kant as jy wil praat, kyk jy. Witvalk, Natasie, maaikie vir praatjie, op en neer gekom in, oor.
0: Wat moet ek nou doen?
1: Nou druk jy die groen knoppie en jy sê, Dassie, maaikie vir praatjie, op en neer ge. Sien, dis ons geheime kode, so dat ek weet is jy.
0: Maaikie vir praatjie op en neer ge.
1: Doe, druk nou die knoppie.
0: Oké, okay, Dassie hier, maaikie vir praatjie op die 9, kom in oor.
1: Witvalk, jou insig. Sien, het jy dit?
0: So, ek is Dassie en Antie is Witvalk.
1: Ja, ons kan het verder toets. Sien, ek gaan binnen toe en dan kan jy met my gesels van hier af.
0: Okay.
1: Okay. En onthou die geheime kode.
0: Maaikie vir praatjie,
1: op die 9.
0: Op die 9, daar sy.
2: Wat gaat die man dan?
0: Check, Antiklet heeft ons walkie-talkies gekry.
2: Wat ga je daarmee maak?
0: Weet toch geen rarig nie, sikke security.
2: Oh, geen ding wat ek sien.
0: Sy sê, ek moet die groen knoppie druk as ek wil praat.
2: Ja man, ek weet hoe die ding werk, jou pa was een security guard.
0: Wat nou nie, jy is daar job lang gehad nie.
2: Ja, toe nou, moet nou nie aan rove krap nie.
0: Sorry pa, die Antie gaan nou met ons praat af van binnen die huis.
1: Wat valt na Darcy? Maaikie vir praatjie op en neer, kom in. Oor?
0: Kom nou antwoord.
2: Wat?
0: Sê Dassie hier, ja? Maaikie vir praatjie op die 9, kom in oor.
1: Dassie is jy daar?
2: Dassie hier, maaikie vir praatjie op die 9, kom in oor.
1: Wie praat nou?
2: Dus ek klets, Frans.
1: Wat maak jy met die radio? Jy die ding vir Pieter.
2: Hou net aan. Hier van die ding. Ek gaan terugkeer in wend.
0: Pa gaan uitmis op die sports. Dassie hier, maak jy vir praatjie op die 9, kom in oor.
1: Witvalk het jou in sig.
0: Gaan Witvalk nou vir Dassie vang en hom opeet.
1: Dis nie grap nie, Pieter. Gaan dan na jou buitenkamer toe en laat ons die radio toets van daar af. En jaag jou pa weg.
0: Hy is terug klaar in die caravan, Antie. Oor.
1: Met toe, kamer toe, Dassie. Ek roep jou oor 5.

0: jy sit?
1: Gaan jammer met jou make-up.
0: Plek is gepak vanavond.
1: Ja, saterdagavond.
0: Ek dans volgende.
1: Jy gaan nie opgaan nie, babes.
0: Wat bedoel jy, ek gaan nie opgaan nie?
1: Jy is geboek vir 'n private dance op die boonste vloer.
0: Ek is skaars terug en jy wil hê ek moet lap dans.
1: Jy gaan private dance, Rageltjie.
0: So, wat is die verskil tussen private en 'n lap dance?
1: Jy sal wel uitvind. Hier is jou kat.
0: Hoeveel is hier?
1: 6000 bokke. Jy is geboek vir die aand.
0: Vir 'n private dance, boonste vloer.
1: Jy het gesê jy wil moela maak.
0: Dis 'n klomp geld.
1: Ja, dit is maar net die begin. Ek sien jou lankal, jy is populair onder jou en sin. Van hulle wil jou een bykie van nader leer. Natasha sal jou opvat.
0: En vir wie doen ek hierdie private dance?
1: Ja, jy doen hierdie private dance saam met een van my beste kliënte. So, gedra jouself, hè? Ek soek nie repeat van wat laatst met die bachelor party gebeur het nie. Verstaan ons mekaar, Rageltjie de Beer?
0: Ja, ek verstaan jou, Molies. En dankie vir die chain.
1: Van nou af gaan jy geld maak. Werk net mooi saam.
2: Jo, wat my pa daar?
3: Bars en smoor met pap. Gaan jy saam eet?
2: Sal die laks wees. Want die kletsboer my anyway net slide is daar.
3: En jy en klets klaar gespeel?
2: Sy wil nou hee, ek moet die walkie-talkie die hele tyd by my hou. Ek meen hallo, waarvoor het ek een verdomde cellfoon?
3: Maak jy van een praatjie, witvelk het jou in gezicht. die anti gaat vir jou lekker opcheck, ja.
2: Sy is erger as een moeder hen. Is maar nog nie terug nie.
3: Hey Pieterkie, jou maak om vir rug nie terug nie.
2: Hoe meen pa nou?
3: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
2: Pa bedoel die rehab?
3: Ja. Kry vir ons een bykie baarde daar uit.
2: Hulle sê my niks.
3: Was jou ma se eie besluit?
2: Sy dan so desperat.
3: Jou ma is nie so sterk soos ek nie, Pieter.
2: Pa het dan self weer van die wa afgeval.
3: Was net tydelik. En mes en vark ook.
2: Wanneer kom sy terug?
3: Sy is 'n week lang daar.
2: Wat gaan hulle alles met haar doen?
3: Nou, hulle gaat haar uitdroog.
2: Hoe droog hulle mens uit?
3: Hier raak siek, hulle geef jou pille.
2: Klink vir my vreed.
3: Toe, kom, sit, laat ons eet.
2: En ons pa se rolie hier op die bed lê?
3: Ach, verdomp. Ek het vergeet om aan die kluis te sit. Lou Versagie was vanoggend hier om hier een wawer vir my terug te bring.
2: Wag, ek sit om vir pa terug in die kluis.
3: Die kluis is in die houtbox onder die bed, Pieter.
2: Ja, ek weet waar hy is.
3: Die kode is jou geboortedatum.
2: Joh, dis maklik.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Dit was nou 'n smaaklike ete, Auntie Klets. Baie dankie.
2: My plesier. Jy seker jy het genoeg gehad, Loukie?
1: Kyk waar staan my pens.
2: Ek hoop jy het nog 'n gaantjie van poering.
1: Na al die hoenderpastei. Goeiste.
2: Ja, maar ek het maar van poering gemaak.
1: Miskien moet ons net eers asem skep.
2: Dis reg. Hou net gou aan. Ek gaan check of Pietertjie al in die bed is. Wat valk na dassie? Maatjie vir 'n praatjie op en neer gekom in, oor?
1: Wat op aarde doen Antie Klets nou?
3: Dassie hier, maatjie vir 'n praatjie op en neer gekom in, oor?
2: Is jy al in die bed, dassie?
3: Ja, dassie is al in die bed.
2: En jy gaan morgenoggend saam met jou pa kerk toe, ne?
3: Ja, dassie gaan morgenoggend saam met sy pa kerk toe.
2: Ek het jou hemp gestryk, jy kan hom morgenoggend kry.
3: Dankie, Witvalk. Kan ek nou verder slaap?
2: Witvalk sê goeie nag en soete drome. Oor en uit.
3: Soete drome vir Antie ook. Oor en uit.
1: En wat was dit nou, Antie?
2: Ek hou die mannetjie nou met Valk oordop.
1: Waar kom Antie Klets aan die radio's?
2: Een blikkie se ou trommel gekry.
1: Antie moet 'n lisensie hê vir sulke radio's.
2: Maar dis mos net walkie-talkies, Loukie.
1: Geen, laat ek sien.
2: Dat is vol stof. Moes die batterijen laai.
1: Nou, op wat een frequentie is jylle ingestel?
2: Hoe moet ek weet? Solank ek kom kou hoor.
1: Jylle moet op die oop frequentie gesels.
2: En wat is een oop frequentie?
1: Maar kry die pudding en stel ek om solank vir Antie in.
2: Ja, maar dan gaan Pieter my moes nie meer kou hoor nie.
1: Antie moet net sy na morgenoggend op dieselfde frequentie stel.
2: Nee, los hom eers net so. Jy kan my later wys. Hier, dan stel ek al twee radio's morgenoggend in. Wil jy koffie saam met jou malva pudding hê?
1: Klink vir my lekker. Dankie. Antie Klets?
2: Ja, Loukie?
1: Jy sou 'n baie goeie ma gewees het.
2: Ha! Ek sal klaar soos sy ma. Waar gekry die pudding?
4: Wat die hel het jy aangevang, Rachel?
5: Die man het vatterig begin rol.
4: Dis jy 'n bloody idee!
5: Jy, Natasha het gesê, dis net 'n private dance.
4: Wat 'n bloody happy ending. Vir wat gooi jy sy drank in sy gesig uit?
5: Ek het myself verdedig. Hy het my vasgedruk en begin soen.
4: Wat doen jy? Wat trek jy outfit uit?
5: Ek ga huis toe, Molies. Ek is uitgefreek.
4: Jy gaan nêrens nie, Pop.
5: Eina, jy maak my seer.
4: Weet jy wie die man is, hè, Poppy?
5: Ek gee nie hel om nie. Ek saber nie vir Jean nie.
4: Jy kan blij wees, hy het gesien as 'n grap.
5: Hou jou hand van my keel af.
4: Jy luister nou, en nou luister jy mooi.
5: Ek luister.
4: Jy gaan terug boontoe, en jy vat 'n borrel champagne en twee glase saam, en jy gaan sak op jou knieën voor hom. En jy sê jy sorry.
5: Ek gaan hom nie zaber nie. Ek is nie alpoot nie.
4: Jy gaan vir hom gee wat hy wil as jy. Hy het 'n klomp geld vir jou betaal. Rek jouself reg. Ek gaan ons langs die champagne. En as jy weer iets weer draai, wurg ek die lewe uit jou uit.
5: Jy gestuur dik hy is.
4: Hou op, Tank! Hy is een kliënt!
5: Jy het my laat.
4: Nee. Jy weet ek like het nie as jy in die kleedkamer rook. Ek sien Natasha met die champagne.
5: Ik kan het niet doen.

0: hou net aan. Ek sog in die bed, Antie. Dis Antie Klets.
1: Ek wil hê sy moet weet ek is hier nie.
2: Kom, kom, kom, ons kan opstaan tyd.
0: Hou net aan. Klim onder die bed in.
2: Wat maak jy daar binne, Pieter?
0: Kom maar binne, Antie Kletsie. Die deur is oop.
2: Maar wat lê jy nog in die bed?
0: Skus, Antie, ek het verslaap.
2: Jou pa is al gereed om kerk toe te gaan.
0: Hy moet maar gaan, ek sal hom daar kry.
2: Hoekom antwoord jy nie jou radio nie?
0: Wag, ek het hom afgesit. Hy maak heeltyd 'n geraas.
2: Wat het julle idees dat jy moet aanhou, Pietertjie?
0: Dankie vir die hemp, Antie.
2: Hier, gee die radio. Ek moet die frekwensie verander.
0: Hier is hy. Ek moet nou aantrek, ek slaat, Antie.
2: Ek wil die frekwensie verander, wag nou.
0: Op watter frekwensie gaan ons dan nou praat?
2: Man, nou het jy gesê ons moet op die 446 frekwensie wees. So, ons is nou op 446.00625. Wat sê? Vat hom.
3: Wat valk, Natasie? Maak jy vrou praatje op en jy gekom in, hoor?
2: Antwoord!
0: Dassie, maak jy vir praatje op die 9, kom in, oor. Kwaai lappies, dan is ek die antie connected. Kan ek nou aantrek?
2: Ja, ja, ja. En jy sit hom met die af nie.
4: Ek sal jou pa sê, jy kry my kerk. Om haar gaan ook al wees vir jy beter shine.
0: Jy kan maar uitkom, sis.
1: Wat gaan met die vrou aan?
0: As jy my vrou drink, sê nie al pilletjes nie.
1: Wat sê julle idee met die walkie-talkies?
0: Ja, idee van security.
1: Kom jy beter reg maak vir kerk?
0: Wat gaan jy doen?
1: Weet nie. Ek moet nog dink.
0: Wel, ek sal so lang gaan stort.
1: Ga check op pa in die caravan is.
0: Ok. Jy sê daarom nog 'n paar rand by jou.
1: 6000. En ek gaan dit nie vir moedies teruggee nie.
0: Maar wat as hy op week om soek, sis?
1: Want daai tyd het ek gevlieg.
0: Waarheen sal hy gaan?
1: Ek dink aan PE.
0: Port Elizabeth.
1: Moelie sal my nie daar soekie.
0: Wat gaan jy in PE maak? Is frieke ver.
1: Een van die girls wat saam met my gedans het is soen toe. Sy het gesê ek kan by haar kom bly vir 'n ruk. En is by die see.
0: Lekker vir jou. Waar kan jy haar om trust?
1: Moelie is daar net so rond gesand. Skos sy gewaai het.
0: PE. En wanneer sien ek jou ooit weer?
1: Man, jy kan ons kom kuier. Ek sal vir jou buskaartjie koop as ek eers daar ingesettel is. Kom jy beter gaan stort voordat die klets jou weer kom soek. Moenie worry nie, Pieter. Alles gaan uitwerk.
0: Ja, sis. Ek vat die radio saam net vir in geval wit valk my soek.
1: Ja, gaan kyk asseblief of pa in die caravan is. Ons iets wat ek wil kry.
0: Ek sal vlei as pa geloop het. Ek sien jou dan nou.

0: to do? Move it. Stop before.
1: Sê jou sies nie hier nie. Jy mors jou tyd.
2: Ons kyk in die caravan. Toe, toe.
1: Wat wil jy van haar hê?
0: Roepa.
1: Sis, ek is reg om kerk toe te gaan.
3: Ek sou daar. Kry net nog 'n sak.
2: Jy sies sies nie hier nie, hè?
3: Mooman.
0: Yes, Rageltjie die beer.
1: Hy het my ingewag, sis.
0: Soos jy snotkop.
3: Jy los hom, Willies. Hy maak niks uit hier.
0: Ek het nie vir Boetie kom haal nie, sissie. Die papie het vir jou kom haal, hè? Jy het toch nie gedink, een kwagga soos jy maak net een duik sonder om kobaai te sê nie, hè? Pie, is dit waar in jou pad is, hè?
1: Hy het my gedwing om het te vertel, sis.
0: Boetie dink ook is een swakkie.
1: Ek nie dit gesê nie.
3: Jy kan jou geld terugkry, Willies.
0: Geld, hè? Doet hier gaan ons geld, hè?
1: Los haar, ek bakkel jou vry.
0: Hou die zaakje om nou taai, hè?
3: Pieter, los af!
1: Hoor, praat hy met jou?
0: Kom, skerret, ons loop, my kar uitla buiten.
1: Sy sê jou skerr nie jou kompels hoop.
0: Wat jou kompels hoop, hè?
3: Los hom, Willies. Is ons al jou gang?
0: Toe moet jy dat in die pad vat.
3: Loop net, Pieter, asseblief.
1: Jy gaan nie weer terug, nie, sis. Uit my pad, uit.
0: Sy sê, moet jy nou wegkrip in die caravan, hè? Sis, hy!
3: Los jou net uit, Willies. Hier is ek. Kan ons gaan?
0: Laat ons gooi, ou poot. Die petelprys is dicht.
3: Los my arm! Jy maak my seer!
0: Tja! En hier is jou walkie-talkie, Boetie!
3: Is dit nou nodig gewees, Willies?
0: Cheers, Boetie! Kom, laat ons move.
1: Jy gaan nergens met haar nie.
0: Oeh, kyk hier so, wat het ons hier, papa se rollie.
3: Wat doen jy met pa se revolver, Pieter?
1: Ek gaan nergens met jou nie, los haar nie.
0: Oh, sit die ding neer voor iemand seer kry, Boetie.
1: Los haar, loop, grijspanner.
0: Boetie, dink hy is Rambo, hè?
3: Kom bare die revolver asseblief, Pieter.
0: Luister in jou sussie, Pieter, want as ek my strip, gaan ek haar revolver iewers bere, waar jy hom nie gebere wil hê nie.
1: Ek het genoeg gehad van hom, sis.
3: Asseblief, Pieter, alles sal alright wees.
1: Dis wat jy al vir maande sê, en niks gebeur nie. Alles raak het erger en erger, en dis wat jy met hom die mekaar geraak het.
0: As jy jou ding wil doen, moet jy jou ding doen, Bota.
4: Wat valt nou, Dassie? Maaitje vir een praatje op en neer gekom en... Oor, Pieter, wat gaan al buiten aan?
0: Nee, jy is nie ernstig nie.
4: Pieterkie?
0: Maaikie vir een praaikie? Ja! Jou klein vette, wat het jy gedoen?
4: Dassie.
0: Het my geskiet. Jou boetie, het my geskiet, skerm.
4: Pieter.
0: Kom help my skerm. Ek is geskiet.
4: Dassie, kom in.
3: Wat heb jy gedoen, Boetie? Wat haal heb jy gedoen?
1: Ek wil nie keer dat hy nie weer in jou vat nie, sis.
3: Jy moet loop. Geef my die revolver.
1: Ek het nie bedoel om te skiet.
3: Gee net van my duim revolver.
1: Wat gaan ons doen, sis?
3: Jy, gaan kerk toe.
1: En wat van jou?
3: Loop net, voor aan die klets kom. Loop! Man, mens, wat het so gemaak? Waar het jy nou uitloop, Pieterkie? Wat het so geklap? Wat gaan nie aan?
5: Dit was een ongeluk aan die klets.
3: Maar, dis moe, man, moe. Wat maak jy met jou pa's revolver?
5: Dit was nie Pieter nie. Dit was ek. Ek het hom geskiet.
3: Vaderkie, toch. Ek het geweet, die revolver, ga jy nou van die tyd moeilijkheid maak. Stou nie weg, laat ek... Kijk of ek nog leef. Jammel, toch. Wat het jy gedoen, Rachel? Die man lyk vir my mors dood.
5: Want die klets gaan niemand vertel, Pieter was hier nie.
3: Wat sê jy nou? Dat ek net my berings kry, man.
5: Moelman het my kom haal en ek wou nie saam met hom gaan nie. Ek het die revolver uit die karavaan genaal en ek het hom geskiet.
3: Maar Pieterkie was hier. Was hy nie? Ek het hom al gesien.
5: Asseblief, Antiklets. Pieter het niks gedoen nie.
3: Of course. Is reg, Rageltjie, ek verstaan, hy was hier nie.
5: Antie sal die polisie moet bel.
3: Ja, ek gaan vir Loukie bel.
5: Ek sorry, Antie. Ek is so bitter, sorry.
3: Stop, laat jy net kalm. Ek is nou terug. Jammel, help ons.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Wat doen Antiklets?
2: Ek maak 'n lysie, man.
1: Jo, want die skryf verwoed.
2: Ek maak 'n lysie van die goedjies wat ek vir Rachel wil vat.
1: Mag mes dan vir goedjies vat by dieselfde?
2: Mens mag 'n paar goedjies vat, soos seep en tydskrifte. Oeh, gits amper vergeet ek sigarette. Wat se brand sigarette rook sy?
1: Daai blou pakkie. Gee sommer ek skryf aan die.
2: Jy is nie klaar met jou kos nie, Pietertjie.
1: Ek is nie honger nie.
2: Jy moet eet. My senuwees is gedaag.
1: Ek is net so gehoor het oor Rachel Antiklets.
2: Loukie het daarom gesorg dat haar hofverskyning so gauw moontlik gebeur. Jou pa en pastoor is juist op pad hof toe. Oh, my nerves.
1: En wanneer kan ek bietjie by haar gaan kuier op die selle?
2: Net jou pa kan op die stadium sien, sien.
1: Nou, vir wat maak Antie jou lysie?
2: Skryf sommer haar koud drink ook.
1: Okay. Hierdie hele gemos is alles my skuld.
2: Jy praat nie so nie, Pieter.
1: Maar dit is, Antie.
2: Luister jy nou mooi vir my. Die hele ding was 'n ongeluk. Moelman wou Rachel aanrand en sy het haarself defend.
1: Dis nie wat gebeur het nie, Antie. Ek was daar.
2: Jy was glad nie daar nie, Pietertjie. Wat jy vir my?
1: Maar dis ek wat Moelies geskiet het, Antie.
2: Jy was op pad kerk toe en basta.
1: En nou moet Rachel die skuld dra daarvoor.
2: Ek wil nie verder hieroor praat nie. Is klaar besluit.
1: Waarom kan dit met Rachel gebeur?
2: Nee, dit kan ons nie nou sê.
1: Sy gaan jarenlang tronk toe moet gaan.
2: Pieter, ek en jou pa en Rachel het die ding klaar deurgepraat.
1: Jy het nie met my daaroor gepraat nie. Ek was daar, Antie.
2: Die enigste persoon wat daar was ek. Dis die story waarby ons gaan hou. Toe, geef my die lysie. En gaan was jou bord.
1: Waar is my ma, Antie? Hoekom sy nie hier nie?
2: Jou ma het genoeg probleme van haar eie.
1: Wat kan erger wees as wat met Rachel gebeur het?
2: Hou net op met karring! Ons gaan weer hierdie ding kom.
1: Ek voel nie reg oor die ding nie, Antiklets.
2: Pieter, my senuwees is klaar stikkend soos 'n ou tyre. En die laaste ding wat ek jou pa of Rachel nou nodig het, is dat jy dinge komplikeit. Moelman het moeilikheid gesoek en hy het dit gekry.
1: Hy het Rachel se lewe vir geroon, Antie.
2: Ja, Rachel het ook myself 'n hand daarin gehad.
1: Ek kan nie verstaan hoekom die goed altyd met ons gebeur, Antie. Dis asof ons gestraf word vir iets. Voor vader sonde, sê my pa.
2: Oeh, jette. Jy moet nou net nie soos jou pa begin klink nie.
1: Alles gaan net altyd verkeerd, Antiklets.
2: Ons is nie alleen nie. Die meeste mense in hierdie land leef elke dag met moord en dood en swaar kry. Mense wil hulle net blind hou daarvoor. Wag tot hulle self daar bevind.
1: My pa sê as die duivel wat voelig is, Antie.
2: Jou pa moet miskien eerder daaraan dink dat dit die Here se manier is om vir mense te sê dis tyd dat hulle hand moet uitreik na mekaar.

0: Ek het nie 'n woord verstaan van wat hulle daar binne in die hof gesê het nie, pastoor. Gaan hulle nou vir Rachel laat gaan of wat?
1: Die borg moet nog eers betaal word, Frans.
0: Maar ek het nie geld daarvoor nie, pastoor.
1: Ons sal help. Los het nou in die prokureur se hande.
0: Maar gaan hulle dan haar vry laat?
1: Kom ons gaan kry 'n koffie. Dan gesels ons oor wat om verder te doen. Die belangrike ding is dat jy nou probeer kalm bly.
0: Hoe kan ek onder sulke omstandighede kalm bly, pastoor?
1: Ons sal bid, Frans. Onthou, gebed skuif berge.
0: Dis ek wat hierdie gemors oor ons gebring het.
1: Dis beproewing, broer. Beproewing.

0: Ek vir jou chocolate en 'n tydskrif gebring.
1: Ag, dankie, Klets. Ons sit so mee in die sonnetjie.
0: Ja. Hoe is die plek?
1: Nee, die mense is baie vriendelik.
0: En hoe voel jy, Sunny?
1: Nie regtig weet.
0: Hoe lank moet jy nog hier bly?
1: As ek die hele program klaarmaak, is dit 3 weke.
0: Gaat jy vir 'n hele maand hier wees?
1: Ek kan nie nou loopie klets.
0: Wat van Rageltjie?
1: Ek kan niemand help as ek myself kan help. Dis nog eers 'n week hierheen. En hierdie is nou die moeilikste fase, klets.
0: Nou wat doen hulle met julle hier?
1: Hou ons besig. Hou ons weg van die drank af. Ek probeer om dit op my eie te doen. Ek kan nie. Rachel sal verstaan.
0: Dit is aan jou kind, dit is een groot moeilijkheid.
1: Ek weet. Ek en Frans het daaroor gepraat en as ek nou hier uitstap, is die borselstoor die eerste plek waarheen ek wil gaan. Jy moet verstaan, dit is nie 'n maklike besluit nie.
0: Wel, ek moet sê, jy klink klaar soos 'n ander mens.
1: Jy wil nie weet hoe siek ek die laaste paar dae was nie.
0: Nou, behandel hulle net mense vir drankverslawing hier.
1: Nee, hulle help mense vir alles. Willems. Pille ook.
0: Wat? Hè? Ek drink nie so baie pille nie.
1: So, wat ek aan die begin gesê het, Klets.
0: Ja, wel, iemand moet die fort hou. Jou arme Frans is buite homself. Gelukkig het pastoor Hendriks kom handjie by sit.
1: Is Rachel uit op borg?
0: Weet jy. Ek sou vanavond hoor as Frans terug is.
1: Sy gaan aangekla word van moord.
0: Dit was nie moord nie. Dit was selfverdediging.
1: En Pietertjie?
0: Ek het hom onder oë. Hy wil kom kuier.
1: Nee, ek wil nie, hy moet my so sien nie.
0: Hy weet jy wat hy arme kind nie als al deur is nie. Oeg, ek was sommer net chunk. Sorry. Hy weet jy, die lewe is beslis nie 'n movie nie.
1: Ek wil nie, hy moet my guns doen, Klet.
0: Sê maar my mens.
1: Denk jy, moet Gerda gaan vrou met draai by Rachel te gaan maak?
0: Wat Gerda jy van die kos denk?
1: Rachel gaan iemand nodig om mee te praat en Gerda was al self deur diep waters. Sy sal haar kan support.
0: Snaaks.
1: Wat snaaks?
0: Ek wou dit al lank of jou gesê het, Sunny. Ek weet ek is nie altyd die vriendelikste landlady op aarde nie, maar van julle mense in my lewe gekom het is ek eintlik 'n beter mens.
1: Ons het net problems in jou lewe gebring, Klets.
0: Ai, jy weet hoe lonely ek was, Sunny. Ek en ou Bliegnout. En nou dat hy nie meer daar is, weet ek nie wat ek sonder julle sou gedoen het nie. So met my hormone en alles saam, wie jy.
1: Jy is een van die mooiste mense wat ek nog ooit ontmoet het, Klets.
0: Bedoel jy dit nou? Physically?
1: Ja, dit ook.
0: Wie jy ons leventjes?
1: Ek wil maar net sê, dankie. Voor alles.
0: Ek sien jy nou. Laat jy my ook nou slotte tranen sluit.

0: Dankie, Kelder.
1: Dankie. Zo, hoe lang zal ons moet wachten, pastoor?
0: Procureer het gesê, die borgding kan enige iets van 8 tot 12 uren neem.
1: Ja.
0: Ek dink nie, gaan Rachel voor morgenochtend uit die aanhouding sal hy laat gaan, die Frans. Ja,
1: sy word al voor 2 dagen lang daar aangehou.
0: Onthou, inspecteur Lou het daarom gesê, hy sal een oogje hou.
1: Wat so mense moet sy nou daarmee saamwees, pastoor?
0: Rachel is een sterk meisiekind.
1: As ek dit vanniger dag vir haar was.
0: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
1: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Geelse gat toe gaan, na dopdrink. Die duivel fluister nou listig hier in my oor, pastoor.
0: Gaan dit help, Frans,
1: nee.
0: Om dronk te word?
1: Nee, dit sal nie. Ek weet, dit sal nie doen nie, pastoor.
0: Inspecteur Lou het my gesê, hulle mag jou ook om ondervra oor die revolver. En hoe Rachel dit in die handen gekry het?
1: Wel, as ek reg onthou, het ek het in die klein kluisie gesit.
0: Ken Rachel dan die combinatie van die kluis?
1: Ja, sy moes, het was Pieterkie se verjaarsdagdatum.
0: Hulle mag jou dalk van nalatigheid aankla.
1: Ek kan jou een ding verseker. Daar sal 'n klomp mense daar buiten wees. Wat maar net te bly is, die nerf. Moelman is nie meer daar met ons nie. Hy verdien dit.
0: Ja, ek weet hoe jy voel.
1: Maar wat ek nou wil doen, maar pastoor, is om my meisiekind in die tronke te kry.
0: Jy moet verstaan. Rachel gaan steeds aangekla word, selfs al kom sy nou uit op borgtog.
1: Ja.
0: Beste wat ons voor kan hoop, is dat sy net vir strafbare manslag aangekla sal word.

0: Wil jy Pietertjie?
1: Nee, dis ek, Klaas.
0: Kom op binne, Frans. Wat staan jy daar? Kom sit. Dan tyd om op te skip. Jonge.
1: Kos is die laaste ding wat ek nou aan dink, Klaas.
0: En? Wat het gebeur?
1: Wel, ek en pastoor was heel middag by die hof.
0: Hoe kon jy daar met Rageltjie praat?
1: Nee, dat vannig. Kan ek help met iets?
0: Ja, geef my die lap daar aan.
1: So, daar sê... Sy daarom borg gekry.
0: Oh, dankie vader.
1: Sy behoort morgen uit te wees.
0: Ek het al gesê, sy kom weg uit hierheen.
1: Ja. Is deel van haar borgvoorwaardes.
0: Maar sy kan hier in die spaarkamer kom bly.
1: Dit is regtig nie nodig, Klet.
0: Nonsens, sy slaap hier binnen.
1: En jy het toe een draai by Sunny gemaakt?
0: Hier, vat die borde.
1: Wat sê sy?
0: Sy gaan juist bly. Toe, dik vir ons.
1: Ja, jy moes gesê.
0: Ek verstaan hoekom sy daar wil bly. Hier, sit die mense en virke uit. Is al laat, ons moet eet. Oeh, ek is uitgeput.
1: Dan gaan ek saam met jou en Pieter eet.
0: Nou, waarvan denk jy het ek drie borde gegee?
1: Ja. Ek waardeer jou hulp en jou omgee.
0: Ja, toe, asseblief. Die les verchank nie.
1: Waar is Pieterkie?
0: Hy is daar buiten in die achterplaas.
1: Nou, is hy daarom oké? Okay?
0: Ek weet nie. Maar jy moet ophou om sulke nonsens in sy kop van voorvaders sondes te praat. Die Here oordeel nie kinders nie.
1: Dit was 'n lang tyd terug wat ek dit vir hom gesê het.
0: My pa het ook altyd so die doodsvrees in ons ingepraat.
1: Al die Bybel praat van die sondes van die vaders.
0: Ag man, dis Ou Testament gedoend is daar. Waarvoor dink jy is Jesus vir ons gegee? Hey, is jy klaargedek?
1: So klits, ek het nie geweet, jy is so religious nie.
0: Ek sê religious nie. Maar ek glo in wat Jesus gesê het. En ek glo in engele en die Here se liefde en genade.
1: Ja.
0: Toe, kom, laat ons eet.
1: Ja, jy is recht, klits ons. Moet die Bybel nie verdraai nie.
0: Jy weet, ons het allemaal ons engel wat achter ons kyk.
1: Sal ek vir Pietertjie gaan roep?
0: Sit jy, solank ek roep hom op jou walkie-talkie.
1: Julle steeds doen nog daarmee.
0: Ja, toe maar. Het val kokkenots vir dasie.
2: Valk, Dassie, maaikie vir praatjie op die 9, kom in, hoor.
3: Dassie hier, maaikie vir praatjie op die 9.
2: Kos is reg, jy kan maar kom eet, Dassie, hoor.
3: Ek wacht het vir my pa, wit Valk.
2: Jou kos gaan koud word, Dassie. Kom nou.
3: Ja, okay. Ek probeer net bietjie relax.
2: Jy moet morgen terug skool toe. Die lewe staan nie stil nie.
3: Ek is nou daar, wit Valk. Jy moet net 5 minute.
2: Die oorloosie tak, move it. Oor en uit.
3: Ek sien nou daar, oor en uit. Ja, tortelduifie. Wat koer jy so? Kor. Het jou eierkies al uitgebroei, ja? Kor. Ek my sussie in die steek gelaat, duifie. As my skillets in die tronk toe moet gaan. So asof jy nou verstaan wat ek sê. Ek gaan nie na sy tronk toe gaan nie. Ek gaan hulle die waarheid vertel, dat ek is wat molies geskiet het. Ek is nie Rageltjie die beer se poetie nie. Sy hoef nie vir my om te halwe te saffer nie.

0: Ik verstaan niet hoe jij mij komt halen niet.
1: Jouw maat gevra dat ik met jou gesels. En ik heb de motor.
0: Of course. Waar is mijn ma?
1: Ik was gesels in die motor op pad huis toe.
0: Ik heb die les om huis toe te gaan nie.
1: Jy het nie 'n keuse nie, Rachel. Laat ons stap.
0: Ik moet my goed bij mama se flat gaan kry.
1: Het is nie 'n goeie idee dat jy so toe gaan nie.
0: Ik heb niks kleren nie. Wie is my man daar?
1: Is die journalist van die koerant.
0: Wat vra jy?
1: Jou story is nuus.
0: Het lyk asof hy 'n foto van my geneem het.
1: Kom, kom. Laat ons bij my motor kom.
0: Hoekom sal my story nou nuus wees?
1: Jy het 'n bekende krimineel geskiet, Rachel.
0: Alles voel steeds so unreal.
1: Klim net in die motor, laat ons ry.
0: Dis Gerda nou weer, nee? Jou naam.
2: Vervoedig jy terug aan ons gesels.
1: Ja, dis Gerda. Klim net in, laat ons ry.
2: Sê my nie, juffrou, hoekom het jy hom geskiet?
3: Frans! Hallo? Is jy hier?
4: In die caravan.
3: Nou maar kom buite toe. Ek soek vir Pieter.
4: Hy is ons vir die skool.
3: Nie, skool is lank al uit.
4: Nou weet ek nie waar hy is.
3: Hy kind worry my. Dis al na 3 uur.
4: Ek slaat, ek moes al by Sunny gewees het.
3: Wat as hy polisie toe gaan en hulle die waarheid vertel?
4: Man, Pieter is nie so onnoosel nie, Glits.
3: Hy is al na 3 uur.
4: Ek slaat, ek moes al by Sunny gewees het.
3: Wat as hy polisie toe gaan en hulle die waarheid vertel?
4: Man, Pieter is nie so onnoosel nie, Glits.
3: Hy het gister vir my gesê, hy voel nie reg oor

0: jy van die wet?
1: Ek wil Rachel net help, Klets.
0: Wat jy kan haar help, jy jou smoeltou.
1: Rachel is my kind.
0: Ja, ja, ons weet dit. Jy bly net weg van Lou Versaagie af. Hy het my duidelik dat verstaan, hy sal ons kontak wanneer hy die tyd reg
1: is. En wanneer is het reg, ha?
0: Wil jy Rachel se borgvoorwaardes opneem?
1: Ja, right, ek hoor jou. Kalmeer jy nou, verdomp.
0: Moet niet jij op my gulde, Konrad.
1: Dis jy, een blikkies wat Lou Versaagie by Duguid aangesleep het.
0: Wat sê jy dan?
1: Ek sê net, as jylle hom nooit gekontak het, nie, al die gemors nie gebeur nie. Jylle het Moorman net opgewerk.
0: Blameer jy my nou vir alles?
1: Nee, ek sê net, jy het Versaagie hier aangebring en jy gaat met hom deal. Maar ek ga nie toe dat hulle vir Rachel opsluit nie.
0: Oeh, maar laat ek net loop voor ek my strip. Ek moet Rachel se kamer gaan recht kry.
1: Sê en Gerda dan al op pad?
0: Ja, en ons praat later.

0: Hier is ons. Jy okay?
1: Ek weet nie of ek my pa en Antie Klets nie ook kan kyk, Gerda. Ek wil net weghardloop en nooit weer terugkom nie.
0: Sal dinge net vererger, Rachel?
1: Wat moet hulle van my dink?
0: Oh, hulle gaan maar net bly as jy's terug.
1: Terug in die karavaan op die agterplaas.
0: Dis beter as 'n tronk, Rachel.
1: Hy het my net so lang lys van voorwaardes vir my byl gegee.
0: Ah, soos ek jou gesê het, ek was self al daar destyds.
1: Jy het hulle mee in die tronk beland nie?
0: Nee, ek het hele paar keer in die polisiecelle beland.
1: Oor jy een ou poot was?
0: My dwelm gewoond is. En die feit dat ek een prostituut was.
1: Ek kan nie glo jy het so iets gedoen nie.
0: Ja, as ek nou terugdink aan die dae, dan ek weet nie, ek krijg net nog koue rillings.
1: Wel, dan weet jy seker waar ek was met Moeman.
0: Aha, ek weet. Hy is nou verby.
1: Is dit? Ek moet nog die hof sal kom.
0: Jy het jouself verdedig, Rachel. Een Moeman was een rubbish.
1: Die prokureur het gesê, hy mag my dalk net van manslag aankla.
0: Jy gaan met sterk wees. Kom, ons gaan in. Klets wag al seker.
1: Gerda?
0: Mhm.
1: Ek weet, ek was in die verlede naast met jou.
0: Jy was in een moeilijke plek in jou leven.
1: Ek wil net sê, ek is sorry. Ek moest naar jou geluister het. Ek was stupid, maar ek wou myself net kans geef op een beter leven as die een hier so met my male en die karwe.
0: Moet nie nou huil nie. Ons gaan allemaal by jou staan. Kom.

0: Sy soos my ou job wees. 'N ordentlike pay, my vrou.
1: Jy nie weer besig om te droom, my Frans.
0: Nee. As jy hier uitkom, San, gaan ons vir altyd droog bly.
1: Ek moet nog vir 2 weke hier bly.
0: Nee, ons wag vir jou. Ek en Pietertjie en Rachel.
1: Wat as Rachel tronk te moet gaan?
0: Ons gaan daar uithou. Pastoor het gesê die prokureur praat van net strafbare manslag of so iets. En dalk word sy nog vrygelaat, wie weet.
1: Sy het die man geskiet, vrou.
0: Ha, man. Mooi man, ons het bloody vark.
1: Goed, hoe het sy in die eerste plek aan die revolver gehad?
0: Man, man, weet daarmee begin, my vrou.
1: Klet was reg oor die verdomde revolver.
0: Gaan jy nou weer alles op my pak?
1: Ek sê net, wees realisties.
0: Wat selfverdediging. As Rachel gaan sit, sal dit nie verlang wees nie. Ek beloof, ons moet dit bid en glo. Soos Klet sê, ons allemaal het 'n engel.
1: Die dan ook op die halleluja waag klap.
0: Daar's baie dinge oor ou Klets wat ek nou eers begin verstaan, San. Agter daai masker van haar skuil 'n baie diep mens.
1: Tot sy weer vir rent begin vra.

0: Okay. Het was beide goed opgezet.
1: Dankie, ek het eers geweet, Antie, hierdie spaarkamer nie.
0: Kan jou goedjes maar uitpak. Kaste is net hier.
1: Ek het niks om uit te pakkie. Al my goed is nog in Molie se flat.
0: Ja, ek sal met Loukie daar oor praat.
1: Wie is Loukie?
0: Inspekteur Visagie.
1: Is hy betrokke by my saak?
0: Wat hy is, en hy is ookie.
1: Wat beteken dit, Antie Klets?
0: En hy was mos op Moelman se spoor.
1: En nou is hy op myne.
0: Vergeet nou daarvan. Jonger.
1: Nee, dankie. Ek wil net stort.
0: Wat van 'n lekker warm bad.
1: Is Pietertjie hier?
0: Nee. Hy moes al terug gewees het van skool af. Ek bekommer my natuurlik mal oor hom. Het ek eintlik deel so lekker met die affaire in die jong.
1: Had hy dan iets gesê?
0: Hy het sy kop gekry dat ons die polisie die waarheid moet vertel.
1: Is hy laf? Dis ek wat vir Moelman geskiet het. Ek het hom gesê.
0: Hy wil hier met hom toe gaan, Rachel.
1: Het jy hom probeer bel?
0: Antwoord is sy foon nie.
1: Ons sal hom moet soek.
0: Jy gaan nêrens nie.
1: Die kleeds?
0: Ja, Kunta.
1: Dankie.
0: Ek gaan tap vir jou op bed.
2: Is Rachel oké? Okay?
0: Laat ek net die ketel afskakel. Tee of koffie?
2: 'N Koppie tee sal lekker wees, dankie.
0: Sy sê al haar klere is nog 'n Moelman se flat.
2: Is daar 'n manier wat ons dit kan gaan haal?
0: Sy vir Loukie moet vra.
2: Was jy toe by Sunny gewees?
0: Ja, ja, sy gaan eers daar bly.
2: Is dalk beter so?
0: Sy vreselike die mekaar spil die Gerda.
2: Jy sê jy was hier met die skieterankleks?
0: Net hier binne. Toe hoor ek die skote.
2: Was Frans en Pieter ook hier?
0: Tee. Sjoe, tee.
2: Dankie.
0: Sorry, ek bewe so.
2: Ja, julle is allemaal getraumatiseer.
0: My senuwees is stikkend. En nou is Pieter alweer nergens te vinden nie.
2: Wat is fout, Klets? Is dat ook iets waar jy wil praat?
0: Gerdekie. Ek weet nie wat om te doen nie.
2: Wat het gebeur die dag met die skietery?
0: Sorry. Is die melk en suiker.
2: Dankie. Jy kan met my praat.
0: As ek jou moet vertel wat regtig gebeur het.
2: Ek hoop jy steek iets weg nie, Klets.
0: Pietertjie. Pietertjie was ookie.
2: Toe Moelman geskiet is.
0: Ek het buite toe gegaan na ek die tweede skoot gehoor het. Op Pietertjie verby my gehardloop. Toe ek by die caravan kom, toe lê Moelman daar. Raag met die revolver en...
2: So dan is Pieter ook een getuie, hy was daar?
0: Dat was Pieter wat Moelman geskiet het, Gerda.
2: Maar... En Rachel?
0: Sy die revolver by hom gevat.
2: Het julle dit van inspekteur Visagie vertel?
0: Ons kan dit ons doen nie.
2: Hemel Klets! Jy kan nie vir die polisie lieg nie.
0: Pietertjie het net vir Rachel probeer beskerm.
2: Was dit jou idee om te sê hy was nie hier nie?
0: Man, ek was so geskok. Die man het hier al gelê.
2: As dit moet uitkom dat julle gelieg het.
0: Wat moes ek doen, Gerda?
2: Weet Fransie van?
0: Ons het die ding bespreek en besluit om te sê Pieter was by die kerk. Verstaan jy nou hoekom hy senuwees op hol is?
2: Jy gaan nie waarheid moet praat.
0: En dan beland Pieter ook in die tronk.
2: Pieter is minderjarig.
0: Ek weet nie meer wat om te doen nie.
2: Jy gaan met inspekteur Lou hieroor moet gesels.
0: Jy weet as blikjes net nie was. Hy sal geweet het wat om te doen. Jy promis jy gaan vir niemand hiervan sê nie, nee Gerdakie?
2: Jy kan aangekla word van medepligtigheid, Klets. Ja,
0: wel eerder ek, as die kinders. Ek sweer as ek haar revolver in my hande gehad het ek ook vir Moelman geskiet.

Dit was Bill Anderson met Stil. En daarmee het ons by die laaste twee opnames van vanaand se RSG Country Klanke gekom. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ons gedagtes bly vanaand by Tommy Dell en sy familie en by die geliefdes van Mara van der Berg en Samantha Fuller na verlede naweek se tragiese ongeluk. Ek speel vanaand uit met Murray Campbell se Goodbye My Love en daarna ons eie Kobus Fourie met Darling. Van my, Jacques Arendt, geniet vanaand se rugby en ons hoop die Bokke wen. Vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.